0: Asculți 89,3 FM.
1: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea goale.

FM. Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Asculți Siget FM.
1: Siget FM. 89,3 FM. Siget FM.

Sighet FM 89,3 FM.

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: This is Siget FM.

0: 93.3 FM.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: ¡Diablo!
3: ¡Nueva York!

Noaptea-s gri, când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, în somn plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Bonnie și Clyde. Liberi voi ai. Voi ai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să fac pe corbul studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe. Prezența mă rupe. Privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: dimineața, prăduitorilor!
1: Tati, bună dimineața!
0: Îmi breg vocea, să-mi iau vocea de radio. Te, ai vocea cam ascuțită.
2: Băi, deci am visat, l-am visat pe Răzvan, dar foarte clar, cu față, cu tot. Nu cu față, cu mimică, cum face el așa serios, că n-are ce să poate zis nasol. Nu.
0: Așa.
2: Și a zis așa. Tăia, să știi, vocea ta îmi sună foarte ascuțită. Da, a zis ca și cum ceva nasol.
1: Da.
2: Bine, vocea ascuțită oricum e, nu-i foarte plăcută.
1: Da.
2: Și m-am trezit cu un sentiment de
1: rușin,
2: de
1: neîmplinire profesională.
2: Nu știu cum să rezolv treaba asta.
0: Ai vocea de ascuțitoare. Băi, dar înainte de știri vreau să vă zic că eu chiar poate fi un breaking news, cel puțin în viața mea.
1: Așa.
0: Eu nu visez. Adică, de fapt, visez, dar nu mi-amintesc. Am înțeles că toți visăm, dar nu ne amintim visele. Mi-amintesc visul de aseară.
1: Ai, lasă-mă.
0: Serios.
1: Ce ai visat?
0: Vreți să vi-l zic acum sau după știri?
1: Zile acum, dă-ne teaser.
2: Zi-l până în 12 că se întâmplă.
0: Da?
2: Dacă zici până în 12 se îndeplinește.
0: Am visat că eram într-o relație cu Andra.
1: Andra Cântăreața,
0: da. Și de aceea...
1: Băi, nu-l zice că se întâmplă, mi-ai zis la
0: ce e interesant, ce e interesant altceva.
1: Așa.
0: Că era și Angela în combinație.
2: Auzi,
0: adică
2: e generos,
0: părea cam un soi de harem.
1: Afectat.
0: Adică luam, okay. Mi-amintesc că luam masa,
1: Doamnele.
0: Eu cu Andra în dreapta mea și Angela următoarea cumva.
2: Dar
0: mie îmi și părea rău oarecum, că îmi doream să fie Angela lângă mine, da. Dar nu știu de ce nu se putea.
1: Era mai nouă.
0: E posibil, da? Cred că de asta. Da. M-am trezit oarecum nedumerit. De ce? Pentru că, eu admir pe Andra. Mi se pare, și nu mi se pare, sunt de părere că e una dintre cele mai tare artiste pe care țara asta le-a avut în toate timpurile. Onorat că, ne și cunoaștem de atâți ani și nu știu ce. Bă, da, nu e genul de admirație pe stilul Crash pe care aș avea
2: erotico,
0: pentru Andra. Adică
2: o
0: admir pentru omul Andra, pentru artistul Andra, pentru soția Andra.
1: Nu te-ai gândit niciodată la așa ceva, da.
0: Vezi
2: mai
0: visul ăsta ce căi întunecate are.
2: Nu știu ce-o fi în subconștientul tău, Răzvan.
1: E mai interesant la tine.
0: La mine decât la Tăia, da.
1: Păi da, că la Tăia e pe frici, pe de-alea, pe
2: traume, oh my god.
1: Păi da, eu cred că se leagă din două lucruri numai de ieri din emisiune. Păi unul, că ne-ai povestit ce ai pățit tu
2: cu vocea. Da?
1: Doi, că ai tras așa
0: demo pentru Caucarbon.
1: Da. Și după aia, că evident, Răzvan a venit cu glumele și așa mai departe. Deci, practic, ți-a închis visul, tocmai de asta ți-a provocat.
2: A rămas acolo ca...
1: Dar ce a trăit Răzvan ieri de a visat așa ceva?
0: Dar știu, sunt niște știri că... Sunt niște știri că Andra și Măruț se fac 18 ani de la căsătorie sau ceva de genul.
1: Și probabil te-ai gândit că să nu facă oamenii mazărat să
0: le stric eu casa, au și doi copii.
1: Uite, și zice un ascultător foarte bine. Păi da, mă, Popescu, ești de mai mirai că nu te-ai invitat Măruță la nicio emisiune.
0: Păi știa el nu mai invita la emisiune, că era la Pro TV și...
1: Păi da, ce...
0: Politica asta stupidă de trust.
1: Păi cum, mă, ce treabă are radio cu televiziune?
0: Adică?
1: Așa pare în aparent.
0: Bună dimineața, știri la ZU cu Tea Todorescu, 7.04.
3: Bună dimineața, încep pregătirile pentru o posibilă oprire controlată a unității 2 de la Cernavodă. Popovici atinge un nou record la europenele de natație de la Paris. Sunt 23 de grade acum în București. Centrala nucleară de la Cernavodă a început pregătirile tehnice pentru o posibilă oprire controlată a unității 2. Debitul extrem de scăzut al Dunării afectează în continuare alimentarea cu apă necesară răcirii. Nuclear Electrica a anunțat că oprirea ar putea avea loc mâine dimineață dacă nivelul fluviului continuă să scadă. Pentru a compensa energia pierdută, România va încerca să importe mai mult și va activa capacități suplimentare de producție. Dacă nici aceste măsuri nu sunt suficiente, mari consumatori industriali ar putea fi obligați să-și reducă temporar consumul, în special între orele 19 și 23. Aceasta e însă o soluție de ultimă instanță. Consumatorii casnici nu sunt vizați de aceste limitări. Între timp, Transelectrica transmite că recordul de consum de energie electrică anunțat aseară a fost o greșeală. Serverele au umflat artificial cifrele. O problemă tehnică a afectat datele publicate pe site, iar prăbușirea raportărilor în timp real a deformat complet analizele energetice de pe parcursul zilei. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera a fost repornită ieri după amiază, la aproape o lună de la atacul cibernetic care a blocat sistemul agenției de cadastru. Deocamdată însă aplicația poate fi folosită de angajații agenției de cadastru, de oficiile teritoriale și de notarii publici. În prima etapă sunt introduse în sistem actele acumulate în perioada în care platforma nu a funcționat. Extrasele de carte funciară pentru informare sau autentificare nu pot fi încă solicitate. Din această dimineață, accesul va fi extins și pentru cadastriști autorizați, experți tehnici și executori judecătorești. Celelalte platforme online ale agenției de cadastru destinate publicului rămân deocamdată oprite. La momentul incidentului era un lucru aproximativ 94.000 de cereri. A fost cutremur aseară în zona seismică Vrancea. Seismul cu magnitudine 4,3 s-a produs la ora 20:21 de minute, la o adâncime de aproximativ 133 de kilometri. A fost cel mai puternic cutremur înregistrat în România în ultimele 6 luni. Și la sport, David Popovici s-a calificat în finala de 100 de metri liber la Europenele de natație de la Paris și nu s-a calificat oricum. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi și a stabilit un nou record al competiției. E cel mai bun timp înregistrat în semifinale și a patra performanță din toate timpurile pe această distanță. Finala de 100 de metri liber e programată diseară de la ora 19:52 de minute, ora României.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Temperaturile se păstrează ridicate în sudul țării. Ziua e caniculară în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral, ating 38 de grade în sud. Iar în zona montană, în Carpații meridionali și orientali, dar și în Oltenia, izolat în Muntenia, Transilvania și Dobrogea, va ploua spre seară. În București, cer variabil, 34 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Da, voi ați simțit cu tremurul?
1: Nu.
0: No. Nici eu. Vlăduț, ai simțit cu tremurul?
2: Eu am nevoie de mai mult ca să...
1: Serios.
0: Dar eram acasă, dar nu s-a zruncinat nici măcar, nu știu, un bibelou, un pahar de cristal.
1: Ai și blocul ăla scump.
0: Crezi tu că știi cum cade, doamne ferește, dacă e ceva. Uite, cei care ne ascultați, ați simțit putremurul la seară și unde erați? Eu vă spun că eram în casă, am noroc cu Facebook-ul, de pe Facebook am aflat. Și după aia am întrebat și pe martalogi. Băi, voi ați simțit? Niciunul n-a simțit.
1: Eu alergam, frate, la 8 alergam când a fost cu tremurul, n-am simțit nimic, am văzut pe grup că a fost cu tremur, am zis că faci tu vreo glumă.
0: Nu,
1: și după aia am dat o căutare și am văzut că a fost de 4,5.
0: Au dat inclusiv cei de la... Au scăzut ulterior și că 4,3. Au dat și cei de la ISU, nu știu ce mesaj, să ne păstăm calm, că pot urma replici.
1: De ce mesaj?
2: Noi n-am primit pe telefon.
0: Nu știu, au postat pe Facebook, nu am văzut pe... Stai seama și
2: eu eram la baie, nu am văzut.
0: Bun, uite, da, primim un mesaj pe WhatsApp de la Dragoș, care zice: la ora de la 22, când e beznă, luminile stradale sunt oprite, dar la 6 dimineața, când e lumina, arde mama focului. Mare logică economică avem. Dacă vă gândiți puțin, poate și înțelegeți unul dintre motive. Adică...
2: E scump seara.
0: Nu, la ora 6 dimineața încep să lucreze panourile fotovoltaice.
2: Ah, bravo.
0: E normal că e excedent de curent. Problema, noi producem curent, am produce suficient cât să dăm și la alții. Doar că n-avem baterii care să stocheze tot ce producem ziua cu ajutorul panourilor. Și de asta se creează acest dezechilibru și de asta e problemă seara, în lipsa hidrocentralelor și în lipsa reactorului de la Cernavodă. Că
1: e logic, frate, da.
0: Mi se pare foarte complicat. Cel puțin mie. Da, asta nu înseamnă că sunt eu cel mai luminat. Ce?
1: Dacă nu, de o săptămână jumate, dacă nu ne bombardează toată lumea cu știri despre curentul ăsta și termocentrala și hidrocentrala și nucleara și Dunărea și Barja și nisipul. Bă, dar în fiecare zi, dacă a râgâit unul acolo, trebuie să zică cineva la știri.
0: E subiectul veric.
1: Băi, înțeleg, este.
0: E o problemă, adică nu poți să urmești.
1: E o problemă, este, dar peste tot unde mă uit, dacă deschid televizorul aia văd, dacă vin la știri aia aud, dacă mă uit pe vreun site aia văd. Nu, deci știm orice.
0: Și despre ce
1: orice.
0: Vrei să...
1: Nu știu, bă, eu cred că se mai întâmplă lucruri în țară. Eu mai vin, nu știu, cu cât un update toată la 24-48, când se mai întâmplă ceva. Cum nu la... s-a amânat, deci am auzit știrea asta și de la Tea am auzit-o și de peste tot de la știri. S-a amânat acea, nu știu ce, 48, deci de două zile consecutiv.
2: Da, gândește...
1: Eu la știri am auzit că s-a amânat.
0: Dar e cel mai important subiect al momentului. Ce să...
1: S-a amânat, gata.
0: Le impactează.
2: Mai
1: păi de ce s-a
2: vara?
1: Fost și mâine dacă tot amânat e?
0: Repet, te impactează, ți impactează viața, criza asta energetică.
1: Da.
2: Ești în stand-by, adică s-a amânat.
0: Nu okay, e ca și da. Cum n-ar fi un subiect și plus că nici nu se întâmplă
1: mare lucru acum, că e lumea în concediu, nu mai face nimeni nicio, nu mai fură nimeni nimic. Nu mai...
0: Exact. Și eu cred că e bine să aflăm și cum funcționează lucrurile, să mai și învățăm geografie, să înțelegem că problema cu Dunărea nu e o problemă care e generată de lipsa de apă de la noi. Și da. Că Dunărea asta vine pe un traseu și vine fără apă. Deja din Germania și din Austria.
1: Conectați.
0: Exact.
1: Cu frații noștri. Chiar din Aval, din Amonte.
0: Bine, dintre mesajele venite pe WhatsApp la 0748111550, pare că nu ați simțit cu tremurul.
1: Nu, nimeni.
0: Adică o fi fost fake cu tremur?
1: Nu, a fost fake.
2: A fost prea adânc.
0: O fi fost produs cu inteligență artificială?
1: Nu, frate, pe n-ai, uite, zice Traian că bravo cu zamințit poporul cu televizor. Traian, eu nu zic că se minte. Eu, da. Din punctul meu de vedere,
0: ce
1: o fire,
0: ce înțelege lumea?
1: O fire mai sensibilă așa și mai, care se plictisește repede, eu, mie mi se pare că s-a zis de multe ori orice s-a întâmplat pe lângă subiectul ăsta, da. Cum, uite, sunt oameni care, evident, sunt extrem de interesați. Uite cum e Răzvan. Răzvan s-a bucurat de fiecare știre.
0: Dar eu nu mă bucur, eu sunt genul...
1: Te-ai bucurat în sensul, bă, că ai fost pus la curent în ideea asta, nu că te aplauzi tu că e o criză energetică.
0: Și nici asta că informațiile pe care le primește Cuza de la televizor ne consideră mincinoase, doar că deranjează că doar despre asta se vorbește.
1: Continuu, văd aceeași știre peste tot, în continuu. Nu există niciun update. 48 de ore se spune același lucru fără update. Dăm știrea când e un update.
0: Dar vezi că au mai fost știri. Cum? Știrea cu ambulanța neagră?
1: Aia mi-a plăcut.
0: Da, bravo.
1: Aia mi-a plăcut. Deci
0: mie
1: nu vine
0: copilul care a căzut din mașină în mers, pe aia n-ai văzut-o?
1: Nu.
0: Se pare că deci nu știu la știrile care trebuie.
1: Stai un pic, deci aia cu ambulanța neagră, pe mine ce m-a îngrijorat cel mai tare e că oamenii ăia erau oameni mari. Adică eu aș fi înțeles că erau niște adolescenți, niște puști care ajunsese la ei povestea asta și au considerat ei că trebuie să devină supereroi, să oprească această ambulanță. În mintea unui copil e un întreg univers. El se crede ce vrea el și poate să facă, din păcate, greșeli de asta. Problema e că erau oameni cu oameni mari, cu copii.
2: Da.
1: Aia mi se pare extrem de trist, să ajungi să fie atât de ușor de manipulat. Adică manipularea asta eu o înțeleg.
0: Toți putem credea victima
1: dar
0: ei.
1: Toți suntem manipulați într-o formă sau alta. Adică nu există omul ăla cu propriile idei nealterate și așa mai departe. Bă, da, una e să fii manipulat în niște subiecte de astea mari și fine, unde n-ai cum să te mai ascunzi, nu mai ai cum să te ferești. Ai picat, dacă nu ești într-o parte, ești în alta, dacă nu s-a format a treia și tot picina aia. Și una e să ajungi la 30, 40 de ani, 20 ceva de ani, să crezi găluști de astea de pe TikTok că există o ambulanță care fură copii. Păi aia proști de... N-au avut bani de altă mașină decât de ambulanță. În fond și la urma cu că știi de ce? Că și nebunii ăștia de fură copii lor le place să fie și amuzanți, știi?
2: Nu,
1: că a fost într-o generație, a fost aia de vindea înghețată, cum îi zice? Mașina de înghețată, nu pe la americani. Ai noștri, dacă n-au avut bani de mașină de înghețată, și-au cumpărat o ambulanță la mâna a doua.
2: Că lumea,
1: știi?
2: Are încredere în medici. Zici că
1: da,
2: nu se întâmplă nimic rău într-o ambulanță.
1: Da, mă, da, și după aia face hop, dreapta, intri într-un tunel. Doamne, dar unde suntem? Că n-avem tuneluri la Târgu Jiu. Taci din gură, că... Hai, mă. Și asta cu mașina de-a picat?
0: Auzi, da, apropo de discuția asta cu ambulanța și cu rețelele sociale, eu cred că singura soluție ca să ne protejăm cumva nu este interzici, că asta ne se pare o stupiditate.
1: Evident.
0: Da, am mai zis-o și o repede câte ori am ocazia. Dați voie celor care vor să posteze pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, să poată posta doar dacă au cont autentificat cu un act de identitate. În momentul ăla, identitatea e asumată. Bă, și răspunzi pentru fiecare prostie pe care o scoți pe gură. E fix cum se întâmplă cu noi aici la radio, că noi avem o identitate asumată. Răspundem pentru ceea ce spunem. Vrei să ai cont de socializare Facebook, Instagram, TikTok și nu vrei să-ți lași buletinul? Ok, nu ai drept de postare.
2: Da.
0: Vrei să ai drept de postare? Lasă stată buletinul. Să știm și noi cine ne spune ce ne spune.
1: Eu aș mai face ceva. cu riscul de a părea stupid și exagerat, eu aș da teste periodice tuturor oamenilor pe platforme. Uite cum sunt platforme. Uite, de exemplu, dacă îți bagi o platformă de asta de booking, doamne, era să zic, de bursă.
2: Da.
1: Și vrei tu să faci cu 2 lei, să vrei și tu să tranzacționezi tu acolo ceva. Mm. Înainte tu trebuie să treci printr-un formular. Să vadă dacă știi ce e aia, unde te poziționezi tu și așa mai departe.
0: Nu-i mai simplu să spui buletinul.
1: Bă, eu periodic
0: din timpul cu formulare.
1: Frate, eu periodic a zice, câinele ăsta care zboară este făcut cu inteligență artificială sau chiar credeți că există un câine care zboară? Dacă ai zis că există un câine care zboară,
2: s-a închis
1: contul. Instant. Nu există.
0: Până să zboară câini, din păcate, au zborat copii din mașină. Știrea zilei de ieri asta a fost. Un copil a căzut pur și simplu din mașină, aflată în mers.
1: Cu ușa închisă.
0: Păi s-a deschis ușa din greșeală. Dar copilul era și el, cumva...
1: Cu mâna pe...
0: Nu era cu mâna.
2: Se sprijinea, probabil.
0: S-a deschis ușa, că sunt mașini care le se mai deschid ușile în mers.
1: Bă, lasă-mă.
0: Da.
2: Și noroc că mașina din spate a frânat la timp, că pilaful făcea.
0: Da.
2: Ăsta și rostogolit.
0: Bine, bună dimineața, 7:16. Între timp am o discuție cu unul dintre ascultătorii noștri. Mie îmi place să comunic. Virgil îmi dă o poză cu Dunărea la ruse și mă întreabă: acum 2 zile am trecut pe potul de la Giurgiu peste Dunăre, vi se pare secată? Și bineînțeles că am făcut și eu niște poze în weekend când am trecut cu bacul pe la Silistra și chiar și un video. Și l-am întrebat: aici cum ți se pare? Și mi-a spus: de când e poza? I-am explicat că e de duminică.
1: Da.
0: Și el mi-a spus: la Giurgiu este apă. Da, n-a secat de tot. Problema e că debitul este extrem de mic, cât să nu poate alimenta suficient tot ce înseamnă centrala de la Cernavodă, hidrocentrale și așa mai departe. Da.
1: Băi, tată, bă.
0: Bună dimineața.
1: Mi-e dor de diminețile alea în care despre trotuare.
0: Despre?
1: Trotuare. Despre...
2: Nici alea nu-ți plăcea la momentul
0: ăla. Exact, atunci te deranjeau.
1: Bă, mi-e dor, bă. Mi-e dor.
0: Niciodată nu ești mulțumit.
1: Nu vreți să vorbim despre șantierul din București?
0: Nu vreau. Uite, s-au dat drumul la 12 km de autostradă. Asta ți convine?
1: Da, s-au dat ieri, nu s-a lăudat nimeni.
0: Bine.
2: Cum n-am dat la știri?
0: După pauză avem cele 15 minute de înviorare. Bună dimineața.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scutec adult Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix în 10,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalog. Știi că merită.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiaree. Citiți cu atenție prospectul.

0: dedicat planurilor tale. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge. Este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card. Zanetti Parmigiano Reggiano 200 de grame 28 de lei 90. Kaufland.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
3: Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei bucale sau microleziuni.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers.
4: Ei, câteva zile.
5: Să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor.
6: Sau neutilizate, se consideră deșeuri periculoase.
7: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita.
8: Puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie. Pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor.
2: Gatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie. Gat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Și informațiile de pe ambalaj.

0: solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de... Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat cu 1000 de miligrame de magneziu. Supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Am observat recent papiloame pe piele. Pe putem să scăpăm singuri de acestea? Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru totul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul Mini Burger. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din...
5: Cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15 minute de înviorare.
1: Doamne, cât le aștept. Cât le aștept?
0: Serios? Doamne. Așa tare vă place rubrica.
1: Zice, ai, să se numească...
0: Ai de înviorare, nu. Și la prânz.
1: Măi, Corneliuș, ascultă-mă.
0: Mai pui și
1: oamenii poate au stat toată ziua pe un scaun. Că așa se întâmplă acum. Ce să... Apului.
0: Da.
1: Să-i dezmorțim pe oameni. Să da, facem... Da. Și în timp ce băgăm muzică... Ghicitori.
0: Da, să-ți explic. Avem și după masă linkul lui...
1: E, te lălăi tu.
0: Auzi,
1: nu
0: fetițo?
1: Linkul meu, ușor, domnișoară, hai cu că... cartea ta plictisită. Adevărul să nu mai fiu eu prietenos?
2: Ia zi, mă, zi.
0: Auzi, hai că începe să ne
1: atacă. Mai interesante decât cărțile tale. Ia la zi,
2: mă, ți-a venit pe loc acum. Să-ți am o carte.
0: Pe mine m-au captat mai mult etichetele alea de la cerealele.
1: Bine,
0: 0748111550. Ne dați mesaj, ne spuneți care e piesa. Porniți la drum în ziua de miercuri. Măi, în mijloc de săptămână, e cea mai grea zi a săptămânii.
1: De ce, mă? Ziua asta e dubioasă, că e ca traseu, o mai zic și ca mai zis o dată, e ca traseu pe munte. Pentru că dacă te întorci, ăla e drumul, dacă te duci înainte și îți termini traseul, tot ăla e drumul. Deci...
0: Da,
1: Nu, tu vrei să mănânci ceva, că eu comand de iauțel și de astea, nu?
0: Nu, descurcă-ți.
1: Autorita.
2: Am eu o melodie pe care am ascultat-o în mașină.
1: Mai zic calități de ale lui Răzvan, dar care încep cu...
2: Nu ești?
0: Nu, mie nu.
2: Hai că-mi vezi,
1: bă, n-am văzut, mă.
2: Ce? Așa,
1: șterge-te pe buze, că l-ai...
0: Da.
1: Începuți de la prima oră, mă, te ia cu... Autodidact, da, da. Autoritar, de exemplu.
2: Asta bună.
1: Păi vezi,
0: ce sunt eu autoritar?
1: Se pare Popescu un tip autoritar.
2: Ce zice? Capcană.
0: Nu, nu, nu.
2: Bravo.
0: Nu, zic că nu sunt eu. Cu tine, cu tine deschidem sfertul de oră de înviorare.
3: Mamă, primul sunt. Bun, am piesa mea de înviorare și hai să ne înviorăm. Hai, Q, bună dimineața!
0: De unde, bă, de unde ești, Ionuț?
3: Din Ploiești.
0: Bravo, Ionuț!
1: How is the weather?
3: La serviciu. Nu, sincer nu.
1: I-a picat lui Popescu portofelul.
3: Cred că nu l-a simțit nimeni.
0: Minute de înviorare.

0: pentru că foarte mulți oameni... ...trezim chiar toți dimineața.
1: Am înțeles.
2: Doamne!
0: Că ajuns... ...facem înviorarea cu piesa...

0: Republic, bună dimineața! Cine e acolo? Aoleo, prietenul cu Dunărea!
1: Salut, salut, salut, Virgil!
0: Salutare, Virgil!
2: Nu cred.
0: Nu cred așa ceva.
3: Da, da, da, pe numărul grecesc. În fine, nu mai contează.
0: Nu trecut am făcut marea de blocare, desigur nu, nu
3: am
0: mai
3: zis,
0: ești blocat.
3: În urmă cu 2 ani.
0: Asta nu-mi place deloc. Da, acum dacă vrei o...
3: Bun, o piesă veselă de la mult. Da, da, perfect, perfect. Vă mulțumesc și multă sănătate din Atena. Vă așteptăm.

0: 22 august.
1: Acuși?
0: Bravo!
1: Doar să-i întreb pe scenă, să zicem bună ziua, doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, prezentator.
0: Care voce ascuțită?
2: Poți să dansezi eu, ce să vrei să cânt?

0: dimineața, Oana!
1: Oana!
2: Ah, bună dimineața!
1: Miața, de unde e?
2: Mă,
1: dar e adevărat că voi constanțenii nu prea mergeți la plajă?
0: Auzi, ea ne așteaptă că... Te întreba acuza, e adevărat că voi constanțenii nu prea serviți plaja?
1: Sunt oameni care vin cu orele.
0: Ia spune-ne, care e piesa ta de înviorat?
3: Cine, dar cum sunt?
4: Te pupăm.
0: Te pupăm.
2: Concediu frumos.
4: Să ai o...
3: Să ai o ce?
4: O.
3: O. O. O. O.
4: O. Doamne, sunt convins că te-ai distrat, te-ai ce mi-ai fi dansat tu pe piesa asta pe plajă.
3: Că făceam. Uite, bă, ridicam mâinile. Acum a chemat așa un scenariu.
4: Dar nu ai făcut. Doar în cap le-ai avut. Zi tu, Vlăduț.

0: chiar mi-am pus în minte să-i facem un... Mă rog că mi-a amintit Dorian, că uitasem, că eu îmi pun multe lucruri din gând seara să facem în emisiune și... piesa nou lansată este piesa pe care a lansat-o F Charm. Mi se pare itantiști, cei mai cu mesaj artiști din și o mare parte dintre ele devin și foarte, foarte mari succese.
1: Da.
0: Probabil mulți dintre voi ascultați pentru prima oară, dacă n-ați apucat să-i dați un play pe YouTube, se numește 4 ani. Voi, pentru că umblă la coarda aia sensibilă a copilăriei și a relației cu bunicii. Care, deși simplă și poate plină de lipsuri, chiar sunt foarte curios. Cum vă regăsiți voi în piesa asta? O ascultăm împreună. De apreciere sau de dezaprobare pentru mesajul? Dăm audio test unei piese lansate pe YouTube acum mai puțin de 20. Și tu cu atenție, da. Cuza la fel, Vlăduț și tu, pentru că împreună îi dăm o... Așteptăm mesajele voastre, reacțiile voastre, desigur, după ce o ascultăm, în între...
2: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult în... Mai bate vântul prin grădină și pomii au îmbătrânit, mai arde soare.

sărăcie dulce. De laptele cald seara și de fânul din hambar, dar am plecat crezând că lumea care om există, o casă ce nu mai este. Iar eu și când îmi amintesc, îi văd zi.

n-a secat, că din puținul lor bunicul se făcea dator. 30 de

0: atunci când... Azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme. Tot mai singur pe pământ. Fiecare m-a ferit de căldură și de frig. Moare puțin că trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Iar din toate plecările vieții
1: reușește eficial în niște vremuri în care suntem extrem de superficiali. Găsești din ce în ce mai rar. Și știți ce? Niciodată, dar niciodată emoția că a fi om știu să fie doar oamenii și din păcate doar unii.

0: inteligență artificială, să știi că practic ea e o chestiune cu o bază foarte mare de date, dar dacă... comună sau comunitară de grup a copilăriei noastre, s-ar putea să nu poată. Și nu poate, se întâmplă mai mult decât poți să scrii când vine vorba de bunici.
1: Mai întâi WhatsApp-uri, reacțiile voastre sau piesa în sine? Pentru că eu sunt când eram extrem de mic, încât foarte puține amintiri le-am legat. Că ne stingem puțin câte puțin când oameni din copilărie la televizor. De ce nu? Că un copil se atașează foarte ușor de, și de persoanele astea publice. Era, nu știu, un prieten mai în vârstă. Ne stinge. Alături de care am crescut de la televizor, am un gol în stomac. Simt că am mai murit puțin din... Ai bătrâneți în care se duc și dintre prieteni. Și la un moment dat și noi...
0: care te duc în spate, ori la familie, ori la bunici, ori așa, bine, nu. Către una dintre perechi. Că acolo ai petrecut mai mult timp, că mă gândesc cal și la bunicii din partea mamei și la bunicii din partea tatălui. Cum nici la mine n-a fost egalitate. De
1: să mă ajuns că, să da. Mai tineri și mai în putere.
0: Eu aveam niște bunici la 30 de kilometri. De oraș, mă refer, de Târgu Jiu. Dar știi ce mi s-a părut tare melodia asta? Cu toate că am petrecut și eram genul de copil care plângea când îl lăsai, că nu-mi plăcea, că plecau părinții de lângă mine. Melodia asta pe mine m-a făcut să mă gândesc la ambele perechi de bunici. Din partea tatălui, dar e un instrument, e orga aia. Care mi-aduc aminte că atunci când mergeam din partea mamei, unchiul cânta la orgă. De vară în care ajungeam la bunici
2: și vă jur cânta mamei, fix linia asta.
0: Unchiul meu cânta la orgă. Și vă jur cânta fix linia asta melodică. Deci fix bucata asta o cânta. Bine, cântă mai multe, el știe să cânte la orgă, dar tot repeta și o auzeam pe bunica din curte: Cosmine, mai termin o dată. Ei căpia pe toți cu orga, știi?
1: Asta
0: e, ce vremuri.
1: Este foarte rău că uite, încep să dispară. Tanti Mariana, doamna Socaci. Eu fiind copilul care și-a trăit copilăria printre betoane, pe și ăștia erau bunicii mei sau părinții adoptivi. În fine, mă impresionează foarte tare reacția voastră și e clar că sensibilitatea din noi nu o să dispară, indiferent de cât de plină de dezamăgire viața. Există câte un stimul care o activează și bine din când în când să o scoatem la suprafață și nu cred că e cazul nici măcar să ne ascundem lacrimile cu ochelari de soare, că sunt multe mesaje: noroc că am ochelari de soare și nu se vede că lăcrimez, sau plâng deși am client în mașină, fac ride sharing. Plângeți, nu vă ascundeți lacrimile, că nu e rușinos să plângi niciodată, da, nu e rușinos să arăți că ai emoții. Uite, mă rup, conduc și plâng. Și dacă vreți
0: bis, bag o dată,
1: dacă fapt. Vreți bis pentru piesa asta, puteți să cereți pe WhatsApp la 0748111550. Și dacă vin minim 100 de bisuri sau minim 100 de dauri, o mai dăm o dată. Că și lacrimile sunt o terapie. Știți ce bine o să meargă ziua după aia? Știți cât de mare va fi elanul pentru tot ce vă așteaptă în ziua de astăzi? E noua piesa lui Efcean, 4 anotimpuri se cheamă. Un artist care are mesaj în piese. Și nu e doar una, nu e, n-a fost o greșeală, o piesă. Are o serie de piese cu mesaj foarte, foarte militantist, foarte profund în ceea ce transmite. Deși ideile sunt simple, dar știe să le pune el într-un fel în care toți la un semn ne aliniem și vrem să-l ascultăm. Nu e o piesă pe care să o asculți oricând și oricum. Trebuie să ai o stare. Dacă când dai starea aia și dai drumul piesei, e terapie. Ce zice WhatsApp-ul? Ce
2: piesă? Zice că e da, WhatsApp-ul.
1: Da? O mai dăm o dată?
2: Da, nu. De cred că n-a venit niciun nu. N-a zis nimeni nici măcar Vlăduț, în glumă.
1: O mai dăm o dată? Tea?
3: Da,
1: Vlăduț, tu mai ai bunici, nu? Mai face bunica lui Vlăduț?
2: Mai ai unul?
1: Deci am mâncat ieri o prăjitură făcută de bunica lui Vlăduț. S-o pup din partea noastră, da? Are 81 de ani.
2: Doamne.
3: La mulți ani, e, să fie exact, sănătoasă.
1: Gustul copilăriei era prăjitura aia cu cremă de... cu blat de napolitană. Da, crema aia e aia din copilărie. Cum o cheamă pe bunica ta?
4: Elena.
1: Bunii Elena, ascultă, adică mai aude?
4: Tantinuții.
1: Tantinuții, pupici, dacă ne ascultați, sunteți wow. Ce zice WhatsApp-ul? Că mi-e și frică să mă uit.
2: Nu te uita, că e clar. E trecut de mie.
1: Hai să ne bucurăm încă o dată de patru anotimpuri de la FCR.
5: Atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai bani.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet.

0: ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suiceon Fritters Require cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parustan. Parustan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.

0: măriți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și un iPhone.
14: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone.
14: Pentru mai multe detalii urmă.

0: Bună dimineața, știri la ZU la 8 și 14 minute cu doamna Tea Teodorescu.
1: Bună dimineața, România nu e în pericol.
0: Să fii și tu bunică, Tea, în curând.
1: Sper că nu prea în curând.
2: De ce?
1: Păi, am copii mici, ce ai? Bună dimineața, România nu e în pericol de blackout. Avem 23 de grade acum în București. România nu e în pericol de blackout în cazul în care se oprește reactorul 2 de la Cernavodă, o spune secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Nu se pune problema ca România să riște o pană de curent la nivel național. Există soluții, spun autoritățile, e vorba de reducerea voluntară de consum și de conectarea manuală la mari consumatori. Consumatorii casnici nu sunt vizați de aceste măsuri. În ceea ce privește populația și serviciile suport, spitale și instituții, există suficientă producție în România, chiar și în orele de vârf, pentru a asigura consumul. Centrala nucleară de la Cernavodă a început pregătirile tehnice pentru o posibilă oprire controlată a unității 2. Noi cu Dunărea, nemții cu Rinul, nivelul acestuia a ajuns la minime record și începe să afecteze industria germană. Transportul de mărfuri pe una dintre cele mai importante căi navigabile ale continentului e tot mai dificil. În condițiile astea, companiile din industria chimică, energie, siderurgie și agricultură anunță costuri mai mari și întârzieri în aprovizionare. Pentru că apa e prea mică, barjele nu mai pot fi încărcate la capacitate maximă, iar o parte din marfă trebuie mutată pe trenuri sau camioane. În țară, CNA cere TikTok să șteargă 90 de clipuri despre așa numită ambulanță neagră. E vorba despre postări care promovează informații false despre presupuse ambulanțe care ar răpi copii. CNA a analizat materialele apărute pe mai multe conturi TikTok și a decis să emită ordine de acțiune împotriva conținutului considerat ilegal. Autoritățile au dezmințit în repetate rânduri povestea ambulanțelor care fură copii și le cer oamenilor să nu distribuie informații neverificate de pe rețelele sociale. Eclipsă totală de soare astăzi, aceasta va traversa mai multe regiuni din emisfera nordică, Groenlanda și Islanda, apoi va ajunge nordul Spaniei și pentru foarte scurt timp în nord-estul Portugaliei. Eclipsa va putea fi observată parțial și din România, e prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală de vest după cea din 99. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, fenomenul începe în jurul orei 20 și 20 de minute, cea mai mare acoperire va fi nord-vestul României. La Carei, luna va acoperi aproximativ 34% din discul soarelui, la Oradea acoperirea va fi de aproximativ 33%. O nouă eclipsă parțială de soare va putea fi văzută din România pe 2 august 2027, iar o eclipsă totală de soare abia pe 3 septembrie 2081. La sport, CFR Cluj are din nou interdicție la transferuri din partea FIFA. Potrivit portalului Forului Internațional, clubul are în acest moment 5 litigii cu foști sau actuali jucători pe fondul unor datorii neachitate. Interdicția a intrat în vigoare pe 10 august, rămâne valabilă până când obligațiile financiare sunt rezolvate. CFR s-a mai confruntat cu aceeași problemă în această vară. Clubul a achitat atunci restanțele și a reușit să ridice sancțiunea pentru a-și putea înregistra noi jucători. Noua interdicție vine într-un moment dificil pentru formația din Gruia, care are și probleme sportive înaintea returului european cu Tromsø. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Ziua se prezintă caniculară în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 38 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cele mai ridicate temperaturi în sudul țării. Iar în zona montană, în Carpații meridionali și orientali, va ploua spre seară. În București cer variabil, anunță meteorologii, o maximă de 34 de grade. Acum termometrele din capital arată 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Continuă, este 8 și 18 minute. Bună dimineața!
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Hai, bună dimineața! Mă uitam pe calendarul evenimentelor zilei de... Cât e azi?
1: 12
0: august. Da. Știați că în 1492 Cristofor Columb ajungea în insulele Canare în primul său voiaj spre lumea nouă?
1: Da, ce s-a plimbat acesta?
0: 1492. Atenție. În 1851 Isaac Singer primește un brevet pentru ce credeți?
2: Pentru mașina de cusut.
1: Singer, bravo. Da.
2: Nu?
1: Da,
2: bă, ce-am imerit-o.
0: Păi erau alea Singer, da. Celebre, de acolo și clasicele. Numele.
2: Dar mare șmecherie ce a făcut el. Voi vă dați seama ce ai... Toamne, ceea ce
0: a revoluționat ai...
2: Evident,
0: croitoria.
2: Da. Și... producția de masă și tot așa, îți dai seama.
0: Și gândiți-vă că invenția lui plecată în lume în 1851 a fost în top, cred că peste 100 de ani, până când au apărut chestiile astea automatizate. Nu?
2: Că... da, da, eu cred că și acum e, eu cred că și acum e un mare producător.
0: Auzi, da, voi aveați acasă într-un colț mașină de cusut?
2: Da, de aia la pedală avea bunica.
0: Și tu, și tu ai prins vlăduz?
2: Bă, ești și tu la pedală, noi pedală mare, adică era o chestie destul de mare de metal, da, da.
0: Și
2: da,
0: nu era foarte mare distracție să te joci să apeși pe pedala,
2: ba,
0: aia?
2: Da, fix.
0: Când eram mici.
2: Și plecava, era o chestie, făcea din ce în ce mai tare.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Și aia era satisfacția noastră.
2: Da, da, da, da.
1: Ne jucam cu mașinile, ziceam că aia e mașină.
0: Bravo.
2: A, vă puneați pe ea,
1: da,
2: nu?
1: Da, da. Apăsam pedale.
2: Da, da, da, da.
0: În 1908 primul model al mașinii Ford T a ieșit pe porțile uzinei din Detroit.
1: Detroit, a lovely city.
0: Am fost la Detroit. Știți că am fost la Detroit?
1: Și te-a plăcut orașul preindustrial, nu?
2: Acolo unde te-a oprit poliția de frontieră.
0: Unde am stat mult, vreo oră jumate m-au verificat și răți verificat. Și chiar mă întreba grăniciorul, ce dumneavoastră, de ce în Detroit?
1: Da.
0: Pentru turism? Ce turism? Că nu-i nimic de văzut. Eu m-am dus pe ideea că era piesa asta, mai ținut aia.
2: Put your hands up for Detroit.
1: A lovely city. Doamne, ce frumos. Eu am amintiri cu mine dansând desculță pe plajă și după aia nu mai am amintiri.
2: Și de fapt orașul ăla n-a fost mare. Ba, a fost la un moment dat, dar s-a depopulat.
0: Și a intrat în faliment. Undeva în 2000 și ceva, da. A intrat în faliment și acum e într-o oarecare revenire. Dar, na, nu mai are gloria de altă dată. În 81, primul calculator personal IBM intră pe piață. 81. Băi, atenție, da?
1: Noi nici nu știam cum se scrie calculator.
0: Deci, eu am avut în copilărie...
2: e cu 10 ani înaintea mea.
0: Eu am avut în copilărie HC85.
2: Am auzit că erau unele cu numere.
0: Da.
2: Nu 286, 4...
0: nu, e 186, 286, 386, 486 și pe aia a apărut Pentium 1, Pentium 2.
1: Pentium, da. Cine avea
2: Pentium? Am avut și eu Pentium 2, de acolo am plecat eu calculator.
0: Iar...
2: dar n-am mers cum merg acum cu telefoanele, că acum lucrez și eu, am banii mei, iau și eu ultima, tot timpul din generație în generație. Înainte, nu, era săream așa, cu voia tata.
0: Și eu, nu știu dacă vă amintiți voi, dar eu sunt din generația care se juca pe jocuri care erau încărcate pe casetă.
2: Da,
0: adică
2: da, da.
0: Aveai casete audio.
2: A, nu, asta nu știu.
1: Nu știu.
0: Cum nu știți?
2: Eu știu doar joc pe televizor atât.
0: Scoteau un zgomot de la bizar.
1: Serios, stai, stai, nu știu. Caut.
0: Sunet jocuri HC85. Și stăteai 3-4 minute.
2: Și da, unde îl băgai? În casetofon?
0: Da, în casetofon.
2: Și ce cablu băgai în televizor?
0: Era un cablu pe care îl băgai
2: pe trebuia să transmite ceva imagine.
0: Păi nu. În televizor băgai un cablu, un cablu de ăsta video ca să lege HC-ul de televizor și între casetofon și HC aveai un cablu pe care îl legai ca să pui casetele. Și uite, cam așa se auzeau...
2: Păi și cum scoteam, mă?
0: A, nu, stai, că nu e asta.
2: Era și cum scoteam, mă, din sunet complicat? Imagine? Nu, oricum nu sunt eu cel mai tehnic.
0: Stai, mă, că sunet jocuri HC...
2: Cum mă legai casetofonul și ăla piuia?
0: Da.
2: Și tu ăla trimitea semnal la calculator și mai... calculatorul convertea în imagini și le dea pe televizor.
0: Și ca să înțelegeți de ce nu mai am eu răbdare. Pentru că se putea întâmpla să stai 3-4 minute să se încarce un joc.
2: Așa.
0: Și fix în ultima secundă să moară.
2: Da,
0: și
2: da,
0: o de la capăt.
2: Da, asta se întâmpla la orice multă vreme. S-a întâmplat așa.
0: Ia stai să... sper să găsesc că...
2: eu... spune...
0: ce zice?
2: Spune cineva că era sunetul ori același, ori similar cu modemul pentru internet.
0: Da, oarecum.
2: A, pe ăla-l știu. Că era dial-up-ul, internetul, dial-up-ul, și așa te conectai.
0: Păi să...
2: da, cum mă, eu mă tot întreb, cum? Mie mi se pare extraordinar. Acum mi se pare că să șlefuiești tehnologia e mai ușor decât ce-au făcut oamenii ăștia, mă, din nimic.
0: Da, unde am fost și unde am ajuns.
2: Cam... da, efectiv, mi se pare extraordinar cum au făcut ei lucrurile astea. Da, HC91, zice cineva.
0: Aia, eu am prins 85.
2: Și dacă cauți HC85 sound...
0: las că găsesc, nu, găsesc? Ca și cum nu găsesc. Dar pentru amintirile tăi, că
1: Nu cred că-mi pui aia.
0: Auzi, tată, în amintirea Fordului și a orașului Detroit.
2: Deci, în 1903, da, asta a fost prima mașină a mărcii Ford. Dar știi că a făcut domnul Carl Benz. El a inventat prima mașină, că am citit acum. În 1886. Deci cu

0: Acum că ți-ai ascultat și piesa din Tinerețea Timpurie, nu că n-ai fi tânără și acum, luăm o pauză de publicitate și pregătim, oameni buni, cartea de șezlong a tei.
1: Facem.
0: Da,
1: ești pregătită, da? Ce carte am voi?
0: Bine, după publicitate. Sperăm să ne surprind și astăzi. Plăcuți, nu neplăcuți.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
11: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 190 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
12: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

aprofundat, am găsit sunetul de pe caseta cu care se încărcau jocurile înainte. Ca să înțelegeți de ce nu mai am răbdare. Deci să vă închipuiți cum funcționa algoritmul, da? H85, 86, 87, toată seria. Aveai casetofonul. Era mare nebunie să găsești casete cu jocuri. Și erau Pac-Man, era chiar și fotbal. Deci erau multe, da, multe jocuri. Dădeai drumul la calculator, pac, pornea ecranul, băgai un cod load sau ceva.

0: nu ți se încărca jocul și o luai de la capăt. Și erau zile în care trebuia să încerci de 3-4 ori. Uite, jocul ăsta era un joc de box, văd pe video, boxing îi zice. Da. Îți încărca ușor, ușor coperta jocului. Și după aia toate nebuniile.
1: Ce vremuri. Greu. Ce Cosmin, piele de găină.
0: Ce dravo. Asta, mai pentru amintiri de genul ăsta puteți să mă căutați.
2: Apelăm la tine.
0: Pentru...
2: Vă că știi.
0: Dar și istoria ambulantă, ești nebun.
1: Tu dai seama când copiii din ziua de astăzi o să ajungă la vârsta ta și o să zică: bă, voi mai țineți minte inteligența artificială aia de le era frică la străbunicii noștri de ea?
2: Da, da.
1: Ei
2: da.
1: Nici măcar nu mai folosesc, că o să fie o tehnologie de aia veche.
0: Aoleu, și da, păi dacă se lua curentul. Nu vă mai zic că te jucai și nu puteai să salvezi.
2: A, rămâneai...
0: Să ai un istoric cum ai la jocurile de astăzi.
1: A, da.
0: Jucai, tază, erai nebun. Și în mijlocul jocului ți-a luat curentul. Sau...
2: Pa.
0: O luai de la capăt. Nu mai zic că așteptai să vină curentul și pe aia o luai de la capăt.
2: Da.
0: Asta da răbdare, tată.
1: Da, mă, dar nu era răbdare. Eu cred că nici n-aveai comparație. Adică era gen... Da. Așa merge, știi? N-ai trăit mai bine.
0: Scrie cineva că nu mai dețin castofonul. Era unul special. Nu era, orice castofon mergea. Nu era nevoie de unul special neapărat.
1: Da, eu n-am prins așa ceva. Eu la materie de castofane, imaginez că eu m-am născut, când am eu amintiri după ce m-am născut, eu am amintiri cu castofonul cu luminițe. Adică deja era tehnologie șmecheră. Știi, ăla de făceau boxele, se colorau.
2: După ritm,
0: da.
2: Nu?
0: Da.
1: Tare.
0: Asta zic. Vă mulțumim pentru că ne-ați deschis apetitul amintirilor legate de bunicul, străbunicul calculatoarelor. În rest, doamna Tea, 8:37 de da. Minute.
1: Străbunicul calculatorului ce?
2: Mă, asta, cartea.
1: Cartea.
0: Bravo. Sper că și astăzi ne surprins cu o piesă, o carte de șezlong care să
2: da.
0: Ne pună să te întrebăm din nou. Vai, mai zi o dată numele cărții. Cum se cheamă? Cine a scris-o? Bună dimineața, Tea.
2: Neața, bună dimineața. Am adus astăzi un thriller. Că am văzut că v-au plăcut astea care vă țin în priză. Că da. Cartea se numește Un străin da. În casa ta și este scrisă de John Mars. O începe foarte simplu. Avem pe
1: se
2: Gwen...
1: Se numește John Marsh. Dacă e un străin în casa ta,
0: John Slicker, cum ai zis?
2: John M&M.
0: Un străin în casa ta,
2: da.
0: John Mars.
2: Mm-hmm. Cu doi r. Gwen este o bătrână de 80 de ani care locuia, mă rog, la un moment dat singură. Fata ei, Connie, se mută cu ea în casă ca să aibă grijă de asta, pentru că Gwen, la cei 80 de ani a ei, suferă de demență combinată cu un fel de Alzheimer, deci este un sandwich de ăsta cam nasol. Bunica are, adică bătrâna asta are momente bune și mai puțin bune. În alea mai puțin bune nu-și aduce aminte că Connie este fata ei. O spune nume care pentru ea, pentru Connie, nu înseamnă nimic. Sau joacă cărți la un moment dat și bătrâna nici mai știe regulile jocului și începe să pună cărți de-a valma pe masă. Ia mașina, se duce, o parchează, se întoarce singură acasă, nu mai știe unde a lăsat mașina. Mașina e pierdută de luni de zile.
0: Asta deci, mi se întâmplă și mie.
1: Da, și mie.
2: Nu, da, mașina e de negăsit și deci, nu e găsită toată.
0: Crede-mă, o jumătate de oră am căutat odată în AFI, la minus 1,
2: vai,
0: mașina. Nu găseam deci, ceva.
1: Eu am ajuns să dau share location de lângă mașină de când plec.
2: Nu există.
1: Da, da, da, da.
0: Și atenție, și după aia ne întoarcem la cartea ta.
2: Da.
0: Când mergeți într-o parcare pe care nu o cunoașteți bine, să nu faceți greșeala să vă dați jos din mașină vorbind la telefon. S-a dus. Deci nu mai știți niciodată unde a dus mașina.
1: Da. Vezi parcarea.
0: Da.
2: Ei, în contextul ăsta cu bătrâna care are și demență și Alzheimer, apare Paul.
0: Paul
2: este un voluntar care e de la o asociație de asta care ajută bătrânii. Se deplasează la adresele bătrânilor și le dă o mână de ajutor, na, celor care se află în dificultate, cum clar
1: am
2: e
1: mai
2: cazul
1: văzut
2: și
1: noi de asta, după aia au arestat.
2: Ascult.
0: Cum e cuza cu mine?
2: Da.
0: Da.
2: Funny.
0: Așa.
2: Paul ăsta vine, să apucă să curețe burlanele, să taie iarba, să facă chestii bărbătești, mai ales că avem o casă în care sunt două femei, da? E nevoie. Paul ăsta mai arată și foarte bine, așa o apariție, bătrâna începe să se dea cu ruj când apare el în casă, la fel și Connie începe să-i facă oareșce avansuri, se pare că e reciprocă treaba, mă rog. Tânărul ăsta, Paul, ajunge să se mute în casă, să stea mai mult pe la ele și mai puțin pe la el pe acasă.
0: Și a dus periusa de dinți.
2: Mai mult decât atât, începe să fie, așa cum se desfășoară acțiunea, începe să fie foarte apropiat de bătrână și o situație, cum să zic, cam nepotrivită. Adică vorbim de o bătrână de

0: 80 de ani și de un tânăr de 30, chiar, na. La modul erotic.
1: Hai, adică lui Poli îi plăcea mai mult de bătrân
0: decât de Coni.
2: I-a plăcut mai mult să conducă primul model de Ford.
0: Hai, așa. Și crezi că le știi pe toate. Cartea se numește Și un străin în casa ta, nu? Și ai impresia că ăsta e ceva rău și că o să se întâmple. Păi, da, lucrurile se schimbă în așa hal încât... Asta mi-a plăcut la cartea asta. Eu le numesc pe cărțile astea carte fentă.
2: Zic că înșală bătrână.
0: Nu. Cartea fentă înseamnă că te duce pe un o cărare, pe un făgaș.
1: Te repic, după care te mută...
0: Și nu mai știi nimic de tine. Nu știi cine e străinul din casa asta. E Gwen care s-a înstrăinat de ea. E Paul care apare de nicăieri, să apucă să facă pe bărbatul în casă și rămâne. E Connie, că adică nu prea știm foarte multe despre ea. Avea un super job în Italia și acum s-a mutat cu maica sa să plimbe câini. Și e foarte dubioasă și ea din multe perspective. Deci asta e o carte care te ține în priză la modul că nu știi ce să te aștepți până la final. Crezi că ți se arată cumva un deznodământ și nu e ăla. Și toate jongleriile astea pe care le folosește autorul, că te plimbă de la un personaj la altul, te fac să greșești din nou și din nou și din nou, până când la final, evident, afli care-i șpilul, care-i...
1: Se pare că ne prezintă cărți care pare că sunt scenarii de film de pe Netflix.
2: Duminică. Deci de asta rupea cărțile din scoarță în scoarță, că-s povești de astea de telenovele.
0: Nu, că am citit și Pulitzer și Booker și
1: am vorbit frumos, lasă-mă cu Pulitzerul aici.
2: Paul e gerontofil, practic. Lui îi place de
0: Nu știm. Nu pot să zic, poate joacă un rol.
1: Nu dă spoilere.
2: Voi acasă.
0: Nu știm. Nu știm again.
1: Vrea să ia casa, ești nebun.
0: Nu știm cine e străinul din casă. Nu știm cine e străinul, da? Avem trei poli, trei
1: străini, potențial străin.
0: Trei potențial străini.
1: Paul, fata babei, Connie, cum ar veni?
0: Connie, da, și chiar Gwen însăși, că...
2: Eu cred că doamna bătrâna e...
1: Da. Eu cred că face pe...
2: Eu cred că face
1: pe nebuna și ea, de fapt, e... super strong, super
0: nu
1: verde.
0: Nu se poate mai departe.
2: Eu cred că cu demența ei, din păcate, ea e străină, e o doamnă străină de care copiii ăștia doi au grijă și ea și imaginează.
1: Și o fi fost un criminal în serie, doamna Gwen asta, știi?
2: Da,
0: vă zic că e mișto de citit.
2: Deci ea e străină la ea în casă.
0: E mișto de citit și de anticipat.
1: Un străin în casa ta, John Mars, este cartea de șezlonga tei de astăzi. O carte thriller. Hai să știm cartea, nu mai...
0: Oricum nu vă zic ce se întâmplă, că e aiurea.
1: Exact, nu ne dă de astea spoilere, cum se numesc.
0: Că atunci povestim cartea de șezlong și vă povestesc niște cărți fiecare dimineață.
2: Cum faci la bibliotecă?
0: Păi nu, la bibliotecă nu povestesc.
2: Da, cum faci așa?
0: Fac mai așa, dar mai lung, mai și citesc din carte, mai...
1: Dă și citate din...
0: Mai povestesc despre autor, dacă are ceva deosebit.
1: John Mars ce are deosebit?
0: Nu, nimic, e scritor fix de ăsta, de nișă, ușurel, de genul ăsta de literatură.
1: Bine, mulțumim, Tea, 8:43.

0: mai am o teorie.
1: Ce teorie?
2: O să zic?
3: Da.
2: Nu. O să zic, mie, o să zic, mie îmi place. Eu, teoria mea este următoarea, doamna Teamă, vis-a-vis de asta. Eu cred că străinul nu este doar unul. Eu m-am gândit așa, dacă e vorba despre filme de astea, Răzvan, ascult.
1: Ascult.
2: Paul Frumușelu este scroc.
1: Așa.
2: Doamna că suferă
3: foarte
2: de demență.
3: Evident din ce ți-am povestit.
2: Deci doamna că suferă de demență. Este clar, demența este un mare motiv în cartea asta și eu cred că ea este cea escrocată și că și fata cealaltă, ea este escroacă tot ca celălalt Paul.
1: Nu, că m-ai pierdut deja, te
2: rog. Deci eu cred că sunt doi escroci care au intrat la femeia asta în casă să o escrocheze.
1: Hai, du-te. Auzi, Tea, spune-ne un lucru. Cum se numește cartea de ieri?
3: Ce-am prezentat ieri?
1: Observați, da?
2: Tu erai doamna cu demență.
3: Mai, nu mai știu, ce-am prezentat?
1: Ne-a întrebat un ascultător, ne-a rugat frumos. Și uite, nu poți să-i fac un serviciu omului.
3: Secretul soțului, mă.
2: Da, mă.
3: Secretul soțului. Hai că mi-a ieșit
1: foarte
3: din cap.
1: Bun cu secretul soțului.
3: Secretul soțului cu biletul pe care îl lasă el să fie citit.
1: Și el citește înainte să moară soțul.
3: Da.
1: Și de aici începe toată
3: nebunia.
2: Vreți să facem așa, să continuăm rubrica cu cartea de șezlong ca Tei și o să încerc să-i dau de cap?
1: Nu, las-o așa, că nu le stricăm oamenilor bucuria unei lecturi.
3: Poate cineva să o citească, ce ai?
2: De unde se știu eu? Și o nimeresc? Am nimerit-o la asta?
3: Nu știu dacă ai nimerit-o sau nu ai nimerit-o, dar nu mă apuc să zic nici da, nici ba.
1: A scris Emil, o am pe noptieră, m-ai convins să o citesc.
3: Serios? Dar de ce o țineai pe noptieră?
1: Să
3: pui paharul cu apă, ca să nu lase urmă pe noptieră. Știi că paharul cu apă lasă urmă pe noptieră și pentru asta scărțile.
1: Iată că îi folosește cartea și pentru scopul pentru care ea a apărut pe lume și anume spre
2: suport.
1: A fi citită.
2: A, suport.
1: Bine, este astăzi în 12 august, Ziua Internațională a Elefantului. Dacă vă interesează.
2: La mulți ani.
1: Este Ziua Internațională a Tinerilor, cică, sau a tineretului.
2: Cine la mulți ani, Vlăduț.
3: Cine se simte?
1: Eu știu că e 1 mai, dar dacă e și astăzi să fie primit.
2: Ăla e 1 mai muncitoresc, că e ziua muncii, nu a tineretului. Era tineretul comunist, probabil.
1: Nu, 2 mai, iartă-mă. 2 mai, am greșit eu. Și este Ziua Mondială a Caligrafiei. Asta
3: da. Cine mai știe?
2: Cine știe să scrie frumos?
3: Eu știu foarte frumos. Dacă
2: facem concurs de scris.
3: Dar știi ce contează? Să am un stilou și vezi că am stilou. Dacă am un stilou bun, penița aia tocită, cum după scrisul meu, scriu foarte frumos. Dacă am o râștiță de asta, nu.
1: Vreți să facem exerciții de caligrafie? Dacă aveți un pic și o foaie, scrieți frumos, cât puteți voi de frumos, ca la caligrafie la școală și trimiteți-ne poza pe WhatsApp la 0748111550. Uite, scriu și eu acum frumos.
2: Când vorbim despre scrisul caligrafic, ne referim cu toții la scrisul de mână, dar nu începem să scriem cu litere de tipar, dar frumos.
1: Măi, evident.
3: De mână,
1: uite,
3: de mână.
1: Zice poetul ascultător, dacă bine v-ați trezit și v-ați terminat și visul, să știți că-i sărbătorit în întreaga lume scrisul. Dar nu ăla repezit, parcă scrie în poală în trafic, ci acela îngrijit, cel numit și caligrafic. Cel ce are altă soartă, alt traseu, alte premise, ridicând la rang de artă cărți, lucrări sau manuscrise. Dacă sunteți medici, vă rog, nu scrieți, pentru că este celebru în folclorul popular că scrisul de medic este cel mai necaligrafic din lume.
2: Am văzut la un moment dat cineva a băgat pe ChatGPT o rețetă și ChatGPT-ul s-a dus până în sanscrită.
3: O să o descifreze.
2: Să descifreze, zicea că sunt niște forme, niște ieroglife, după aia s-a dus către egipteni, de nu, ceva rău. Descrie paracetamol. Da.
1: Deci imediat, eu scriu frumos, acum, nu? Și vă arăt dacă am o caligrafie cu care pot să trec măcar în clasa a treia.
2: Dar băi, astăzi are loc eclipsa până una.
1: Și scriu și cu stânga, să știți.
3: Păi da, dar tu așa scrii.
2: Păi tu ești
3: stânga e dreapta ta.
2: Nu scrii rău.
1: Ia uite, Tea.
2: Nu scrie rău.
3: Bună,
2: nu scrie.
3: Dimineața, acuza Tea și Popescu.
1: Nu, mă, dacă scriu frumos asta. Deci ăsta e textul. Bună dimineața, acuza Tea și Popescu. Scrieți pe o bucată de hârtie caligrafic și trimiteți-o pe WhatsApp la 0748111550 să vedem dacă facem Miss și Mister Caligrafie. Da?
2: Da,
1: bine.
2: Deci, băi, astăzi două lucruri se întâmplă. Unul s-a întâmplat și unul urmează să se întâmple. Deci avem eclipsa aia pe care noi din România o vedem doar dintr-o zonă mică, mică a țării și o vedem așa 30%, nu?
3: 34, da.
2: Așa.
1: La Oradea se vede.
2: La
1: printre altele,
2: așa.
1: Da.
2: Din Grecia, din Ibiza.
1: Spania.
3: Spania se vede bine.
2: Se vede full.
1: Da, păi de-aia emigranții au luat cu asalt insula din Spania ca să vadă eclipsa.
2: Da, toți.
1: Să aibă loc bună la eclipsă, da.
2: Așa. Dar s-a inventat fonogramul azi. În 1877.
1: Adică pick-up-ul pe românește.
2: Da, adică o formă de a înregistra vocea. Adică radioul nostru se bazează pe tehnologia asta.
3: Da.
1: Da, să fie primit. Bine că ai inventat-o.
2: Popescu ne-a zis să mergem la el, să ascultăm înregistrări cu el de când era la Radio Delta. Dacă Contact. Asta nu se Contact. La Radio Contact. Dacă în 1877 nu se inventa jucăria asta.
3: Nu mai mergea.
2: Păi noi trebuia să-l credem pe cuvânt.
1: Da,
2: că n-aveam variantă.
1: Nici radio nu exista, stai liniștit. Lucram în construcții, eram un electrician rezonabil, sper. Deci,
2: bună dimineața, cu Zatea și Popescu, da?
1: Da, să asta trebuie să trimiteți. Luăm pauză, 8:49, și că și din Irlanda se vede bine eclipsa. Mulțumim pentru info.
0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: 8. Plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
16: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
17: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
18: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii.
6: Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: 33% reducere la toate berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi. Și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
20: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
21: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
20: Atunci te trimit la Alexandra.
21: Tot zână?
20: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
21: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
22: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
23: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
24: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
25: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
26: Let's go!

0: Bună dimineața, frățiuer! Cine zice? Alex Velea, cine era cu frățiuer?
1: Ale, da.
0: Alex Velea. Eu atât de tare mă bucur că vă puneți la mintea noastră și ați serbat Ziua Internațională a Caligrafiei. Scriind pe bucată de hârtie cât de frumos puteți voi să scrieți. Și uite, Elena a trimis o poză cu un post-it pe care a scris unde cei mai buni, Radio Zoo. Mulțumim frumos, Elena. Uite, Radio Zoo te acuza și Popescu. A scris Simona foarte frumos. Ia ce mai... uite încă un... Ce mă încurcă e că trebuie să întorc capul că le-ați pus invers și pe desktop n-am varianta să rotez poza. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată, pupici cu sclipici de la...
2: De la...
0: Ina.
1: Dar încearcă să întorci desktop-ul.
0: Uite, la asta nu m-am gândit. Monitorul, nu? Foarte, foarte drăguț. Multe, multe poze cu scrisul vostru caligrafic. Scrisul de mână poate fi și o întoarcere în timp. Și mai ales ăla aranjat și caligrafic. Îți aduce aminte de momentul ăla în care îți făceai temele. În dreptul umărului tău stătea mama sau tata.
2: Nu.
0: Și dacă scriei ceva greșit, îți mai luai una pe după ceafă. N-ai văzut că ai scris greșit? Rupe foaia! Și o luai de la capăt. Vă amintiți momentele alea?
2: Da. Vreau să-mi amintesc.
0: De ce te așa traumatizante au fost?
2: Da, băi, caietele mele cred că aveau 20 de file, nu știu. N-aveau mai mult. Băi, dar ce rădea.
0: Și noi am avut și o copilărie traumatizantă, pentru că nu erau inventate soluțiile, substanțele astea de astăzi, care pot să șteargă, să șteargă cerneala.
1: Dar nici astea nu șterg.
2: Cu lama, voia să ștergi cu lama?
0: Da, și ștergeai până se rupea foaia de hârtie.
2: Da, exact. Și făceai porcușor de ea. Înconjurai.
1: Dar eu
2: asta făcea o gaură și se unge. Da,
0: păi da, și nu auzea aia. Gata, acum vezi că scrii pe curat.
2: Treci pe curat.
0: Păi da, ai grijă să nu greșești.
1: Păi aveau și părinții și dreptate, mă, să copiezi.
2: Păi de fix atunci greșeam, că eram emoționat.
0: Nu greșeai de emoții. Mai mâncai o literă.
1: Nu prea greșeam acolo.
0: Că...
1: Eu mi-o luam pe caietul de încercări. Adică eu, și aveam eu la caietul de încercări? Lacrimi.
2: Da, și mulți.
1: Acolo era. Deci nu era pagină fără o lacrimă pe ea vărsată.
0: Iar eu fiind și stângaci, eram de două ori traumatizat. Pentru că eu trec cu mâna peste ce scriu.
2: Da,
0: și închipuiți-vă că după fiecare două, trei propoziții, ce două, trei, patru cuvinte, trebuia să pun sugativa, pentru că altfel întindeam cerneala.
2: Mamă, groaste.
0: Da. Nu vă mai zic că eram în permanență plin de cerneală pe partea asta a palmei, nu știu cum se numește zona asta.
2: Degețelul mic în spate.
0: Exact. La facultate se întâmpla să mă umplu de pix și de pix, pentru că scriam atât de apăsat că trebuia să scrie atât de repede, încât la un dat mi se întindea și pasta de pix pe mână. Aminti.
2: Ai fost amărât, Răzvan.
0: Avem Vlăduț story opus. Domnul Cuza, te rog, fă tu diligențele.
1: Domne,
0: că avem o provocare pentru voi pe Instagramul Radio Zoo Oficial.
1: E mult spus o provocare, e o joacă. Vă invităm să vă băgați în mințile noastre. Adică astăzi de Ziua Caligrafiei, fiecare dintre noi, eu, Tea și Popescu, am scris de mână cât mai caligrafic și cum am reușit noi să scriem. Bună dimineața, Cuza, Tea și Popescu. Avem trei foi pe care Vlăduț le-a filmat, 1, 2 și 3, ele sunt și numerotate și le-a pus pe Instagramul Radio Zoo, pe story, nu sunt postare. Acolo există și un fel de sondaj unde veți vedea de 3 ori același story, practic aceeași filmare, doar că se schimbă sondajul. Într-unul dintre ele sunteți întrebați care credeți că e al Tei, în unul care credeți că e al lui Popescu și în ultimul care credeți că e al lui Cuza. Nu știu dacă asta e ordinea, dar vedeți exact acolo. Să vedem care dintre voi ne cunoașteți mai bine și deduceți numai din scrisul, un scris banal pe foaie, care e cine, cum ar veni și cumva, știi că se zice că scrisul îți reflectă personalitatea.
2: Da.
1: Ești apucat, ești grăbit, ești neatent.
2: Deci cine scrie mai mic înseamnă că e într-un fel. Cine scrie mai mare înseamnă că e într-un fel.
1: Da, ăia care scriu foarte mic, ce sunt?
2: Nu știu.
1: Niște chitoși?
2: Oameni probabil timizi.
0: Chipzuiți sau nu știu.
2: Timizi, reținuți, atenți.
1: Uite, vrei să cauți, să văd, uite, cu inteligența artificială. Ia.
0: Stai că până cauți tu, uite, mai citesc unul din multele mesaje venite. Iar mă întorc, n-am cum să întorc monitorul. Bună dimineața, Tea, Cuza și Popescu, Radio Zoo, sunteți cei mai tari. Acesta este scrisul meu, Daniela de la Ogna Sibiului, județul Sibiu. Te pupăm, Daniela, de la Ogna Sibiului. Deci tu acum cauți pe inteligența artificială ce spune scrisul despre noi?
2: Da.
0: Ce? Ia.
1: De exemplu, despre scrisul mic, da?
0: Da.
1: Când, atunci când o persoană scrie foarte mic, chiar dacă are la dispoziție o pagină mare, de exemplu.
0: Ce înseamnă?
1: Da. Este, are o capacitate uriașă de concentrare. Acești oameni au o atenție distributivă excelentă.
2: Genial.
1: Zice mult pe acolo, da. Trecem peste.
2: Trecem peste calități.
1: Păi nu, că pot să zic, și se poate focaliza pe detalii extrem de fine, da. Ignorând complet stimulii din jur.
0: Mm. Bravo!
2: Bun, asta e un calitate.
1: Introversiune și discreție. Un scris mărunt arată adesea că e o fire retrasă, analitică, introspectivă. Persoana nu simte nevoia să epateze. Aici ai greșit rău de tot. Așa.
2: Ba chiar așa.
1: Raționalitate
2: e,
1: și precizie. Sunt adesea persoane metodice, cu o gândire logică bine structurată. Acest stil de scris e foarte des întâlnit la cercetători, matematicieni, programatori și academicieni.
2: Băi, dar ce mișto.
1: Așa, economie de resurse sau timiditate. Faptul că ignoră spațiu mare al paginii și folosesc doar o fracție arată tendința de a economisi lucruri, energie, de a nu deranja, exact. Sau o teamă subtilă de a se expune public.
2: Am de foarte bună descriere. Deci
0: al,
2: cine, ce?
0: Al căruia dintre noi, că,
2: al căruia, că nu știm,
0: nu știm,
2: e,
0: mai
2: că
0: e problema.
2: Noi ne cunoaștem că între noi nu, suficient foaie, ca să apreciem.
1: Nu, dar pe foaie sunt scrise aproximativ la fel. Adică nu, nu, ideea e că noi plecăm să înțeleagă și oamenii contextul.
2: De la egal.
1: Noi plecăm, nu, da, evident. Noi plecăm, subiectul ăsta a plecat de la faptul că eu cu Răzvan am scris pe o foaie A4, am scris cât cât de mare am considerat noi că se și vede. Și Teia a venit cu o fițuică de aia cât palma, unde a scris ea: bună dimineața. Trebuia să te apropii de foaie să vezi ce scrie.
0: După da. Care am corectat, desigur.
2: Am corectat, am scris okay, tot
0: deci,
2: pe o pagină.
0: Intrați pe Instagramul Radio Zoo, Radio Zoo Oficial, vedeți story-urile și alegeți, pot încerca să potriviți a cărui scris din cele trei variante este al Tei, al lui Cuza sau al, al subsemnatului, da? Vedem, o să vă dăm și variantele, răspunsurile corecte, desigur, după câteva minute, în care vă lăsăm să vă uitați peste scrisul nostru, cât de caligrafic am putut noi să-l scriem. Radio Zoo Oficial, ăla e contul de Instagram, unde puteți să votați sau să identificați scrisul fiecăruia dintre, dintre noi. Și apropo de social media, la ora 11 avem, avem o premieră de anunțat. Vom lansa oficial pe Instagram, pe TikTok,
1: pe YouTube,
0: pe YouTube-ul Radio Zoo, numit așa, e mult spus, dar așa e termenul, nu am altul, after movie-ul experienței noastre din vara de la mare, de la Mera Capa Aurora.
1: Experiența completă folosind punctele de vârf, că de asta se face un after movie, adică nu iei, iei lucrurile cele mai importante care au fost filmate și le unești într-un video cât mai creativ. Eu știu că s-a discutat foarte mult colegii noștri de la online și de la foto-video deja lucrau la concept în timp ce noi ne urcam în Duba cu circul, în mașina cu circul să promovăm, adică eram în ziua 2, dacă nu mă înșel, ziua 2 de
0: să matinal, promovăm răsăritul făcut matinal, de pe plajă, plajă, da.
1: Da. Deja colegii noștri începeau să gândească after movie-ul și să filmeze și pentru el, adică
0: băi, profesionism.
1: Băi, e treabă serioasă.
0: Așadar, ora 11, aruncați un ochi și uitați vă la experiența noastră de vacanță. E genul de video care te teleportează chiar dacă n-ai ajuns încă în vacanță, în starea aia pe care o găsești doar, doar în perioada asta din an.
1: Băi, omule,
0: ce? Apropo, așteptăm estimările voastre, pronosticule, apropo de scrisul fiecăruia și pe WhatsApp-ul Radio Zoo 0748111550. Pozele le găsiți pe story Radio Zoo Oficial pe Instagram. Ce?
1: Poți să te ascunzi, dar nu te poți ascunde. Știi ce am făcut? Nu, în timp ce tu vorbeai despre after movie, eu am făcut poze la fiecare pagină și am băgat-o la mine, în AI-ul meu, da? Și ai zis, pe baza acestei scrieri de mână, fă-mi analiza personalității persoanei care a scris. Și acum, eu știind care cum suntem, eu pot să vă zic nominal. Fii atent, Răzvan.
0: Stai, las-o așa, după pauză.
1: Băi, deci incredibil,
0: analiza
1: băi.
0: Tipologiei noastre după scrisul
2: bă,
0: de mână făcută de inteligență artificială.
2: Nii, că nu mai pot,
1: băi,
2: nu
1: vor. Greșește.
2: Bine.
0: Bună dimineața, Tea Todorescu!
2: Bună dimineața, avem negocieri pe legea salarizării care sunt din nou în blocaj. Sunt 25 de grade acum în București. Negocierile pe legea salarizării au intrat din nou în blocaj. Ieri după amiază au avut loc noi consultări la Cotroceni. Liderii PSD, PNL și UDMR nu au ajuns la un numitor comun după mai bine de 3 ore de negocieri. E probabil ultima săptămână în care mai poate fi obținut un acord politic, astfel încât legea să fie adoptată și promulgată până pe 31 august. E termenul limită PNRR, astfel încât România să nu piardă cele 770 de milioane de euro. Iar România a notificat Comisia Europeană că situația din sistemul energetic a ajuns la nivelul de criză. În mecanismul european de pregătire pentru astfel de situații, autoritățile de la București au cerut o evaluare rapidă a capacității statelor vecine de a ne ajuta cu energie dacă situația se înrăutățește. Guvernul încearcă în același timp să obțină acordul Bruxellesului pentru ca unele grupuri pe cărbune de la complexul energetic Oltenia să rămână în funcțiune și după luna august. E vizat inclusiv grupul Turceni 5, care potrivit calendarului asumat ar trebui închis până la sfârșitul acestei luni. Turiștii s-au grăbit să-și ia cazări în Spania, Italia și Islanda. Sunt țări unde astăzi se va vedea foarte bine eclipsa totală de soare. Cu interesul pentru fenomen e uriaș, autoritățile locale au luat măsuri speciale de siguranță și reamintesc că pentru protejarea vederii sunt necesare ochelari special pentru eclipsă cu filtre certificate. În România eclipsa va fi vizibilă doar parțial în vestul țării, începând cu ora 20 și 22 de minute. Soarele va fi acoperit pe teritoriul țării noastre în proporție de aproximativ 34%. Din București, fenomenul nu e vizibil. Președintele american Donald Trump recunoaște că a fost ascuns pentru a urca într-un avion secret. S-a întâmplat luna trecută la finalul summitului NATO, după ce Iranul ar fi încercat să-l asasineze. Trump a fost urcat la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, dar a fost scos imediat pe cealaltă parte printr-un container de catering și transferat către un alt avion. Liderul de la Casa Albă nu a dat detalii despre posibilă amenințare. N-am întrebat prea mult despre asta, primesc tot timpul multe amenințări, a completat Trump. La sport, Marius Șumudică se îndepărtează de CFR Cluj, deși e dorit pe banca tehnică de aici, situația rămâne neclară. Patronul Ioan Varga anunțase că a ajuns la o înțelegere cu Șumudică, totuși se pare că negocierile nu sunt finalizate. Presa sportivă scrie că șansele ca tehnicianul să mai semneze cu CFR au scăzut. Conducerea clubului are și o variantă de rezervă. Laszlo Balint este unul dintre antrenorii luați în calcul dacă negocierile cu Șumudică se încheie fără acord. Dacă informațiile...
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
2: Temperaturi caniculare astăzi în cea mai mare parte a Olteniei, dar și în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei. Aici maximele vor atinge 38 de grade. Cel mai răcoare va fi pe litoral, unde așteptăm maxime de până la 24 de grade. Iar spre seară vin și ploi în Carpații meridionali, orientali, dar și prin Oltenia, Muntenia, izolat în Transilvania și Dobrogea. În București, cer variabil astăzi, 34 de grade e maxima. Acum e soare în capitală, termometrele arată 25. Gata știrile, continuăm ori.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
0: Așadar, rămâneți cu noi, imediat aflăm care scris e al fiecăruia dintre noi și mai mulți testul ăla de personalitate pe care inteligența artificială l-a făcut pe baza scrisului nostru.
1: Păi, mai am o chestie, cât consider că avem pauză?
0: Ce?
1: Cât consider că avem pauză?
0: 3 minute.
1: Doar 3 minute.

0: poll pe Instagram. În story-ul de Instagram puteți să intrați să îl și vedeți, chiar să și votați așa înainte să vă afișăm rezultatele, în care v-am pus să ghiciți al cui scris este.
1: Corect. Ce după scris să-ți dai seama de om.
0: Da, da. E adevărat?
2: Da,
0: după cum
2: îți
0: răjește fasolea.
1: Băi, Răzvane, deci eu ți-am zis, eu am făcut poză la fiecare foaie pe care noi am scris-o și am băgat-o într-un test de inteligență artificială. Și zis că pe baza acestor imagini,
0: da,
1: suntem trei oameni care am scris, fă o analiză a personalității fiecăruia dintre noi, analizând scrisul,
3: da,
1: știi că se poate, adică specialiști chiar își dau seama de personalitatea ta din scris, bucle mari, ascuțit, neascuțit,
3: da,
1: în fin. Și fii atent, Răzvan.
0: Stai o secundă, nu te așadar, hai să afișăm rezultatele votului, avem specialistul
1: facem așa, bine,
0: în exit poll-uri.
1: Hai să-i pregătesc microfonul, Vlăguț.
0: Pregătește microfonul. A fost storiul numărul 1, care conține chiar și scrisul numărul 1, și anume această foaie. Ce procente? Cum s-a votat? Asta intră. Cum s-a votat la storiul numărul 1?
4: Deci avem 37% la
0: 1
4: cu Popescu.
0: Da, 37% Popescu, da.
4: Pentru, nu, 35% pentru Popescu,
0: da.
4: 37% pentru numărul 2.
0: Pentru numărul 2, interesant. Așa.
4: Și pentru te avem 40% la polul cu...
0: Nu, dar mă interesează la polul cu 1 cât s-a votat. Asta.
4: La polul 1. Deci avem numărul 1, 35%, numărul 2, 37%, numărul 3, 28%.
0: Asta înseamnă că aici, pe la 1, majoritatea au zis că e scrisul lui Cuza.
1: Da.
0: Da, da.
3: Deci,
0: hai, du-te.
3: V-ați greșit?
0: Bun, da. Din păcate nu. La 1 era scrisul lui Popescu. Vezi,
3: bravo,
0: mă, ce ne asemănăm, mă, până la și și la scris de confundă lumea. Bun, la 2 cum s-a votat?
4: La 2.
0: La 2
4: avem numărul 1 30%,
0: da,
4: numărul 2 40%,
0: da,
4: numărul 3 30%.
1: Pe mine m-au nimerit.
0: Da, da, pentru că 40% dintre voi a zis că 2 e scrisul lui Cuza, da, și ăsta este scrisul lui Cuza.
1: Da?
0: Și hai să vedem la Tea, care era numărul 3. Deci 1 era Popescu, 2 Cuza, 3 Tea. Cum avem?
4: La numărul 1 avem 37%,
0: da.
4: La numărul 2 avem 24%, la numărul 3 avem 40%.
0: Asta înseamnă că lumea a crezut pe bune că este...
1: Adică și-au dat seama la...
0: A și dat Tea hint-uri, ne-a păcălit.
3: Dar ce hint-uri?
0: Păi scris cu stilou și cu roșu. Noi restul suntem cu albastru.
3: Se vede că e cu stilou?
1: A, nu.
0: Nu. Și că e cu roșu, fată fiind...
3: Cu roșu?
0: Hai, mă.
3: Scriu și cu verde și cu roșu.
0: Păi da, dar de ce n-ai scris aici? Să fie aceeași culoare.
3: Nu mi-am dat seama. M-ai luat pe sus așa, nici nu știam că facem genul ăsta de concurs. Mă pregăteam și eu.
0: Te pregăteai, adevărul că...
1: de acasă, venea cu ele.
0: Păi
3: nu, dar nu scriam pe jumătate de foaie să-mi iau ceartă, nu scriam așa,
0: da,
3: că eram mai atent.
0: Asta te rog. Iar acum, doamnelor și domnilor, în funcție de scris...
1: Dar nu vreau să-ți mai spun altceva, să știi.
0: Ce?
1: Am făcut media între fiecare procent pe fiecare story. Și paradoxal, tu având tu fiind singurul neghicit în întrebarea ta, dar procentul este mai mare la tine, tu ai procent de 34% de recunoscutibilitate, la mine 33,6 și la Tea 33,6.
3: Oh.
1: Deci chiar dacă pe story-ul în care a fost întrebarea despre noi s-a ghicit, overall s-a dat pe lângă.
3: Deci, când v-ați preceput.

0: Așadar,
1: mie mi se pare incredibil ce a putut să facă. Mie
0: deci la scrisul numărul 1, scrisul lui Popescu.
1: Scrisul tău, da.
0: Ce zice?
1: Fii atent.
0: Inteligența artificială.
1: Băi, omule, de zice e firea colerică.
0: De unde știe?
1: Bă, omule, persoana 1 e o fire extrem de extrovertită,
0: da?
1: Hiperexpresivă și puternic ancorată în trăirile de moment. Structura sa psihologică e marcată de un nivel ridicat de energie emoțional care necesită o descărcare imediată, nefiltrată.
0: Băi, ești nebun!
2: Da, am simțit descărcările, da?
1: Stilul cognitiv și procesarea, da? Gândește rapid, uneori asociativ și nelinear, are o atenție distributivă, dar o toleranță scăzută la monotonie, detalii administrative. Se plictisește ușor dacă lucrurile nu au ritm.
2: Mamă.
1: Valențe emoționale. Manifestă o nevoie accentuată de autoexprimare și validare.
0: Ești nebun.
1: Punctuația încărcată atunci când scrie. Pui multe semne exclamării dacă te enervezi sau puncte
0: da,
1: sau
0: da,
1: așa.
0: Da.
1: Și fragmentarea scrisului pe rând arată o stare de agitație interioară, un entuziasm efervescent, dar și posibile fluctuații de dispoziție, de la entuziasm maxim la nerăbdare sau chiar la nervi.
2: Doamne, da, voi de capul meu.
1: Mecanismul de adaptare.
2: Ferească Dumnezeu.
1: Tinde să proceseze stresul prin exteriorizare zgomotoasă,
2: da,
1: sau verbalizare.
2: Da.
1: Nu acumulează frustrări în interior, ci le eliberează pe loc. Băi, e incredibil, omule.
2: Noroc pe noi.
1: Oamenii oricum care ne ascultă cumva și-au mai dat seama de felul nostru de a fi,
0: da.
1: Adică nu bate în câmpii și poți și ei cumva să confirme lucrurile astea. Relaționarea socială e o persoană caldă, dezinhibată și abordabilă. Nu are bariere sociale rigide, dar poate deveni copleșitoare pentru persoanele introvertite. Băi, deci ăsta este, băi, ăsta e Popescu.
2: Se urcă
1: inhibă,
2: pe tine dacă
1: te,
2: da, da.
1: Îți dă drumul la anxietate.
0: Ce produs, te-am inhibat eu vreodată pe tine?
2: Nu, stai că nu e timpul pierdut.
1: Dar nu e introvertit. Produs nu e un timp, el e un timp liniștit, dar nu e introvert.
0: Corect.
1: Spontaneitate pură cu un strop de dramatism sănătos.
0: Bun. Ăsta e unul care sunt eu. La doi.
1: La doi. Eu sunt, da.
0: Hai să vedem.
1: Persoana 2 reprezintă un profil psihologic orientat către armonie, relaționare, normalitate, estetică. E genul de personalitate care investește timp și energie pentru a lăsa o impresie plăcută și pentru a menține un echilibru în mediul său. Până acum e corect.
0: Asta cu estetică, unii ar zice că nu te îmbraci cum trebuie, dar acum n-a.
1: Da, dar unii ar zice că mă îmbrac cum
0: da,
1: trebuie.
0: Da. Auzi, măcar ești din tipare, adică corect. Nu ești ca mine sec îmbrăcat, că na, sunt și eu pe acolo, cum zic pe mine. Da.
1: Ăsta e stilul fiecare. Stilul cognitiv și procesarea. Are o gândire fluidă, creativă și o inteligență emoțională ridicată.
0: Și pe tine te perii exagerat.
1: Buclele largi și continuitatea scrisului trădează o minte capabilă să vadă imaginea de ansamblu și să conecteze idei complexe fără efort.
0: Hai, du-te,
1: mulțumesc
0: aici.
1: Frumos, dragule,
0: da.
1: Valențele emoționale. Înclinarea accentuată spre dreapta și forma caligrafică indică un efort conștient de autodisciplinare. Dacă n-aș fi avut-o, era să alegea praful de mine. Și o dorință profundă de conectare umană. E o persoană sensibilă la feedback-ul celorlalți, motivată și motivată de apreciere și afecțiune. Și chiar așa e. Dacă simt apreciere din partea omului lângă care lucrez sau lângă care trăiesc, păi e ca apa la flori la mine. Mecanisme de adaptare, evită conflictul direct prin diplomație și tact, are tendința de a-și suprapune propriile dorințe peste așteptările grupului pentru a păstra pacea. Și ultima chestie, relaționarea socială, extrovertită într-un mod rafinat și politicos, știe să asculte, manifeste empatie și caută să creeze punți de legătură între oameni. Diplomație naturală, ca și trăsături cheie, sensibilitate estetică și orientare către oameni.
0: Îl și plătește el, îți dai seama că îl laudă pe el.
1: Hai mă, dar n-a zis rău, mă. Acum la doamna Tea.
0: 3! Ăsta e scrisul Tei.
2: Da, roșu.
0: Roșu.
1: Fire coleric plegmatică, asertivă și pragmatică. Persoana 3 are un profil orientat spre control, autonomie și eficiență. Structura sa de personalitate e dominantă, cu o nevoie clară de delimitarea teritoriului personal și de a menține o autoritate asupra propriei vieți. Până acum e exact
2: păi
1: așa.
2: Păi nu e chiar.
0: La ea oricum, la noi lasă potrivit, la ea nu.
1: Da, să înțelegi, da. Păi tocmai că faptul că ea spune că nu e clar, confirmă ce spune ăsta aici. Stilul cognitiv și procesare. Stil analitic, sintetic și extrem de direct. Elimină detaliile inutile sau ornamentele, fiind orientată exclusiv pe esență și pe atingerea obiectivelor. valențele emoționale, utilizarea culorii roșii, trădează asertivitate, încredere în sine ridicată, dar și o stare de alertă sau o dorință de impunere. Emoțiile sale sunt raționalizate și trecute prin filtrul logicii înainte de a fi arătate, dar de foarte multe ori își ascunde încrederea în spatele unei neîncrederi aparente.
2: Nu, dar eu chiar...
0: Fețe, fețe!
2: Mi se pare că neîncrederea mea e foarte reală. Nu știu de ce zice.
1: Mecanismul de adaptare.
0: Da.
1: Așa. Răspunde la stres prin preluarea controlului și organizare strictă.
2: De când,
1: vezi copiii,
2: eu.
1: Așa, nu tolerează ambiguitatea și lipsa de fermitate la ceilalți.
0: Auzi de victimizare, zice ceva?
1: Nu știu, vedem acum. Relaționarea socială. E o persoană așa directă care apreciază transparența, sinceritatea brută, păstrează o distanță de siguranță de la bun început, își marchează granițele clare, dar e extrem de loială și de bază, e extrem de loială și de bază odată ce încrede ei a fost câștigat.
0: Vezi?
1: Deci trăsăturile,
0: da,
1: trăsăturile,
2: da,
1: ei sunt autonomie puternică, pragmatism și asertivitate necompromițătoare.
0: Bravo, Tea! Ai trecut clasa!
2: Da, am trecut, da, așa, pe final a zis bine. Era drăguț să ne zică numai defecte. Bă, care-s defectele după scrisul ăsta?
1: Nu m-am
0: hai, las-o așa. Păi, pe mine praf m-am făcut, că sunt și colerică,
2: nu,
0: sunt și
2: colerică,
0: nu știu ce.
2: Nu, ceva rău neapărat. E, nu. O chestie plină de energie, lasă.
0: Înainte de pauză vreau să vă spun că am primit cel mai tare compliment din istoria radioului românesc.
1: Gen.
0: Este un mesaj dat de Alexandru, care zice așa: Radio Zu, sunteți pentru mine locul 3 din posturile de radio preferat.
2: Băi, dar perfect.
0: Bucurați-vă
2: corect
0: că ați prins podiumul.
1: Bă, mulțumim
0: frumos,
1: bine,
0: Alexandru.
2: Zic eu tot timpul, da?
0: Asta
2: am
0: e. Luăm o pauză și după pauză știri nebune, nu pe bune.
1: Facem.
0: 9 și 27 de minute.
1: Bravo. Asertivile.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
9: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
8: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
10: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
1: Bate câmpii mult, e doar de divertisment, adică să mai râdeți cu prietenii,
2: da. Ai niște sau cu tușe, soțul, așa, soția. Generală, exact. Trasează.
0: E ca și cum mergi...
1: Trasează, da. Nu e specialist. Cum e,
0: îți dă o prietenă în cafea. E fix aceeași, da. Relevant.
1: Nu e ca și cum te duci la un specialist care omul ăla... Eu chiar văzusem la un moment dat...
0: Că există.
1: Un
0: da,
2: grafologi, grafologi de ăștia de la... De lucrează și cu poliția.
1: Dar vezi că eu am văzut, un domn la un moment dat într-un video care după față, după mimica, după cum ți s-a dezvoltat fața, pentru că da, în funcție de expresiile feței tale, adică adică lucrurile care te fac pe tine să zâmbești, să te încrunță, bla bla bla bla bla, ți se schimbă fața.
2: Mimica zice ceva, se, da.
1: Da, și din start te ia și îți face un semi-profil de cum te vede și după aia te analizează. Mamă, mie mi se pare genial. Dar e o școală de ani de zile.
0: Sunt companii, servicii secrete care fac niște recrutări și sunt atenți la toate detaliile de genul ăsta. Adică sunt clar niște semne care ne trădează personalitatea, oricât de tare am vrea noi să ne punem fața aia socială, masca aia socială.
1: Mă,
0: nu,
1: frate.
0: Masca aia socială poate fi dezlușită și decriptată de oameni care au talentul, experiența și studiile
1: da,
0: pe măsură.
1: Eu sunt la level 1, mă, eu nu pot să mă uit în ochi când mint. Eu mă chinui și fac așa, știi, și fac, îmi fac așa ochii, stânga dreapta, stânga dreapta, stânga dreapta și după aia mut privirea. Eu nu pot, nu pot.
0: Apropo de scris, că de la asta ne-am luat de la Ziua Internațională a Caligrafiei, Dragoș ne-a dat o poză cu niște cartonaje.

0: și eu breaking news-ul dimineții, da? Asta la final.
1: Hai că ne-am băgat în ele. Unii cercetători vin și spun că omega-3, suplimentul de omega-3, ce ajută foarte mult creierul. Se știa, omega-3 e bun, uleiul ăsta de pește, că practic ăsta e ce luăm noi, e bun și în zona asta de colesterol, de așa mai departe, bun în sânge, dar tocmai că asta face cumva să... Grosomodo, pe jumătate adevărat ce spun eu acum, este că creează celule noi în creier.
2: Regenerare.
1: Da. Noi celule cerebrale sau cum. Da.
0: Bravo,
1: e, e bine. Dar e pe jumătate adevărat, dar una peste alta
0: nu face
1: clar,
0: rău.
1: Nu face rău, dar nu luați nici suplimentele pe care le luați fără farmacie, fără rețetă de la farmacie, nu le luați pe baza a ceea ce ați auzit acum de la mine. Vorbiți cu un medic înainte că omul ăla de aia a făcut facultate.
0: Asta cu vitamine, astea care se dau la farmacie fără rețetă, mă, de asta și dau fără rețetă.
1: Că nu sunt, da.
0: Nu, pau,
1: da.
0: Ce rău să-ți
1: fac. Cel mai rău ca să te strigi la burtă de la
2: unele,
1: da.
2: Cel mai rău ca să nu-ți fac nimic.
0: Eu cred că mai mult rău să faci, de exemplu, zahărul de multe ori sau excesul de tot felul de alimente decât aceste suplimente. Care...
1: Da, dar nici nu m-a simțit bine ca un băiat din Târgu Jiu să ia omega-3 să creadă că devine mai deștept.
0: Și mai un lucru, ele le iei maxim ce poate să-ți facă rău, că-ți mai golesc portofelul.
1: Da? Aia,
0: în rest.
2: Aia, și bine.
1: Da. Bun, fiți atenți. Apropo de longevitate, cea mai bătrână pisică din lume, am mai discutat despre ea, are 31 de ani. Păi 31 de ani, tu îți dai seama, e, nu știu, săracă, nici nu cred că mai vede, bine. În fine, ideea e că...
0: Cum e 31 de ani?
1: 31 de ani, mă, 31 de ani de oameni, nu
2: da,
1: 31 de,
2: de
1: ani de mâță.
2: Pisicești, da.
1: Și ea are o dietă destul de strictă așa, că probabil de asta și a ajuns aici, ca să înțelegem cât de importantă e mâncarea la tot ce e, da. Mănâncă somon, mănâncă creveți, mănâncă pui, mănâncă ton și... Atenție,
2: da.
1: Bea doar apă de izvor.
0: Hai, du-te.
1: Punct, scurt și pe doi, ori auzit toți, deci...
0: Mai zi o dată, dieta longevității, deci, feline.
1: Pisicii, da?
0: Da.
1: Somon,
0: da.
1: Creveți, pui,
0: da.
1: Ton și bea doar apă de izvor.
0: Hai, du-te,
2: aș putea să consum și eu.
0: Asta, păi asta zic. Dar putem să încercăm și noi oamenii,
2: da,
1: oamenii de rând, nu?
0: Și așa o să avem și noi, nu 9 vieți, dar măcar 2 vieți ca pisica.
1: Exact. Bă, asta mi se pare drăguță. Nu știu dacă am mai zis-o, dar știu că am mai citit-o și înseamnă că m-am ținut să o zic. Datorită faptului că animalele noastre de companie petrec majoritatea timpului cu noi, cu noi în casă, cu noi în fața ochilor lor, 95% din visele lor ne conțin și pe noi.
2: Soroace.
1: Pentru că ăla e întregul univers. Bă, imaginați-vă. Imaginați-vă cât de important suntem pentru pisicile astea sau căței ăștia, care pentru unii, sincer, suntem niște paznici de pușcărie, pentru că dacă îl întreb pe Tomița al meu dacă ar putea vorbi, el e drăguț cu mine, dar eu sunt convins că el ar vrea să plece în lumea mare. Eu îl cam țin forțat acolo, că
0: da, mă, dar vezi că se și întoarce.
1: Se și întoarce, că drept dovadă el când a plecat, el n-a părăsit perimetrul curții. El stătea pe gard, dar n-ar mai fi intrat în casă vești pururi. Dar
0: și mai multă libertate.
1: Mă,
0: animalele de companie, și asta am văzut un studiu, sunt niște copii care rămân blocați la vârsta de 4 ani. Ca și sunt și copiii până la 4 ani. Ei vor să exploreze. Numai că există brațul protector al părintelui care le mai temperează din entuziasmul explorării, că nu există instinctul de conservare.
2: Nu moară,
0: absolut,
2: da?
0: Exact. Ca să nu moară. Știi cum e? Că există un înger pentru fiecare copil. Sunt mulți copii cărora le-a trecut pericolul pe la ureche razant și tot au supraviețuit. Dar nu vrei să vezi cât de puternic e îngerul păzitor al propriului tău copil.
2: Nu, nu.
0: Și de asta intervii de multe ori, ca să-i frânezi din entuziasmul ăsta explorator al vârstei.
1: Băi,
0: bă, ce vine.
1: Am citit o chestie,
0: ce?
1: Apropo de animale și inversul îngerului păzitor. Mi s-a părut un pic exagerată, dar în egală măsură are o doză de adevăr așa. Se spune că dacă animalele, nu pisici și câinii pe care noi îi iubim așa la nivel mondial și așa mai departe, restul animalelor, dacă ar avea religie, omul ar fi diavolul.
2: Hai, mă, așa ne pune la colț.
1: Băi, așa ne pune. Păi imaginează-ți că doar asta faci. Vânezi, îi omori, îi prinzi, îi crești special. Și da, nu, relația dintre...
2: Da, dar le ridici și statui.
0: Păi,
2: îi salvezi și de la extincție.
1: Evident, evident.
0: Băi, dar... gândiți-vă că omul aduce ofrande, se purifică prin sacrificii de animale. Adică, hai... De noi suntem simpatici așa între noi, ne place să ne construim o imagine idilică, dar dacă trecem de, dăm la o parte perdeaua asta a

0: idilizării, o să vezi că nu suntem deloc simpatici. Așa că...
1: Să mănânci doi burgeri e mai sănătos decât să mănânci un burger cu cartofi prăjiți.
2: Da.
1: Asta vin studiile și spun, da, dacă ți-e foame și... Bă, cartofii ăștia prăjiți și că sunt răi de tot, dar eu aș putea să trăiesc doar cu cartofi prăjiți.
2: Da?
1: Adică dacă ar fi să renunț la tot ce înseamnă mâncare, să păstrez un singur preparat, eu aș, cu orice risc, eu aș păstra cartofii prăjiți. Nu există ceva mai bun, bă, leguma asta prăjită, că e o legumă, mă, are gust de, și de carne și de... E bun, e foarte bun. Dar da, e rău, uite-te și tu.
0: Este o plăcere din asta pe care o conștientizez că nu e neapărat cea mai sănătoasă. Bă, dar mie îmi plac cartofii prăjiți. Bă, îmi plac și acum. Că dacă mă pui să aleg între o halcă de carne, între orice preparat ăsta fines și o porție de cartofi prăjiți, dar nu de aia congelați.
2: Nu, nu, de aia.
0: De aia tăiați și proaspeți, credeți-mă că ți aleg cu ambele mâini cartofii prăjiți.
1: Un studiu spune că doar 14% dintre adulții bărbați americani sunt mai înalți de 1,70.
0: Cât? 40%?
1: Doar 14%.
0: 14%?
1: Da.
0: Așa miculol sunt?
1: Și așa micuți.
0: Americanii?
1: Da.
0: Deci doar 14% pot să joace basket de performanță.
1: De la 1,70 în sus bagi, nu, cred că de la 2 la nivelul lor de NBA.
0: 1,90 mini. La basket la 1,80 poți să fii maxim pivot, că ești fâșnet și te strecori pe lângă cum zice, dinozauri.
1: Basketul e un sport ale cărui reguli nu le știu complet.
0: Cum să nu?
1: Nu le știu.
2: Niciun.
0: E foarte...
1: Și am jucam prin liceu, dar nu, eu eram doar băteam mingea și dădeam pas. Sau
0: eu regulile la rugby nu le știu complet, dar la basket le visez.
1: Nu, da, nu chiar.
0: Bine!
1: Imediat vin. Domnul care... Există doi bărbați care au spart steaua lui Donald Trump de pe Walk of Fame.
0: Așa.
1: Știi? Semn de protest, etc.
0: Dar unu nu le plăcea de domnul Donald, da.
1: Unul anul trecut și a fost mare tămbălău și unul anul ăsta. Și din nou, evident, mare tămbălău, că e președintele în funcție și el are și un ego puternic.
0: Dar chiar îl are.
1: Așa mai departe. Oamenii ăștia au venit și au zdrobit. Au zdrobit, efectiv, au zdrobit steaua aia de pe jos.
0: Voi vă dați seama că dacă Donald Trump ar fi avut puterile lui Ceaușescu din România, în Statele Unite, ce s-ar fi întâmplat? Sau dacă era puterea lui Kim Jong-un.
2: Asta zic. Corea de Nord 2.
0: Gândiți-vă că era și un soi de dictatură, având și experiența marketingului american.
2: Cum e mai bine?
1: Da.
2: E îngropat definitiv.
1: Da, da. Hey, ideea e că domnul ăsta a scăpat de pușcărie, da, plătindu-i cauțiunea ăla primul care a spart.
0: Ce tare!
2: I-a înțeles durerea, mă.
1: Efectiv, deci omul a fost eliberat dintr-o dată cu o cauțiune plătită de primul care a spart teaua. Probabil avea și mai mulți bani ăla și în continuare furia lui era...
0: Urum,
1: și...
0: agresivitatea, indiferent de cât de antipatic cât este un personaj, nu e recomandabilă în vremurile noastre, pentru că, uite, chiar există și alte pârghii de a te răzbuna, ca de exemplu votul. Da.
2: Uite, începutul unei prietenii frumoase, nu? Cum
0: între cei doi. Dar fac un partid. Jos cu Trump sau ceva.
1: În Portugalia există o librărie care... are lilieci în interiorul ei, protejând, și sunt lăsați intenționat acolo, protejând aproape tot timpul cărțile de diverse insecte care ar putea ataca. Sunt peste 60.000 de volume, dintre care foarte multe dintre ele sunt rare sau unice.
0: Tare.
1: Și liliecii ăștia sunt lăsați intenționat acolo, tocmai ca insectele să nu deterioreze. Bine, evident, sunt mai multe proceduri, dar una dintre chestii și de tradiție să lase lilieci acolo, să nu-i scoate.
2: Cât de mișto să intri într-o librărie cu lilieci.
0: Depinde.
1: Asta
0: de fobiile
1: de
0: pe care le ai.
1: În prima fază, da?
0: Zice-vă că mai ales fetele au probleme la interacțiunea cu lilieci, că ei se prind în păr. Nefiind, nu, am văzut.
2: Serios.
0: În peșteră, da? Nefiind agresiv lilieci. Liliecii sunt extrem de defensivi. Doar că, na, se agață de
1: părul
0: doamnelor.
1: Și ei nici nu văd săraci, dacă nu le merge radarul bine, s-au lovit de tine.
0: Exact.
1: Se spune că atunci când vine un prieten la tine sau o cunoștință sau partenerul de viață cu o idee, cea mai proastă alegere e să-i demontezi ideea în primă fază. Adică îl rănești foarte tare, pentru că se spune că întrerupi procesul de visare. Deci dacă vine partenera de viață sau partenerul sau cel mai bun prieten și vine, bă, uite, am o idee de business, am o idee de carte, am o idee de ceva, Bă, lăsați-l să zică, sau lăsați-o să zică, lăsați-o până și epuizează toată energia asta, știi? Și apoi, dacă tu ești o fire mai rațională, mai analitică, apoi în câteva zile încep să spui, hai să identificăm și eventualele probleme. Dar se spune că dacă întrerupe acest proces de visare, o ia personal și nu că se va supăra pe tine. E o bilă neagră la nivel de emoție. Că atunci când te vede pe tine și te va asocia,
2: da,
1: atunci când va mai veni o idee, te va asocia cu starea proastă pe care ai dat-o și nu va mai veni către tine, sau pur și simplu își va reprima ideea dacă nu are altcuiva cui să-i spună.
2: Da. Cred că e valabil și la copii și la o groază de interacțiuni.
0: Ai vreo idee acum să continuăm emisiunea? Nu, nu e bună.
2: Nu, eu n-am nicio idee.
1: Bă,
2: dar
1: n-ați
2: zis,
1: trăit asta?
2: Ba da, e groaznic să ți se taie aripile.
1: Băi, e nasol. Chiar dacă e o tâmpenie, lasă-l pe ăla să-și consume tot entuziasmul ăla de primă idee de i-a venit, că poate tu ai făcut-o, poate că există. Băi, vine unul și spune că vrea să inventeze un aparat pe care să dai cu degetul și să vorbești la telefon.
2: Da.
1: E scos din context, dar lasă-l să povestească și după aia zici, bă,
0: câte idei nu le-am verbalizat tocmai în ideea asta de teama refuzului sau de teama respingerii.
1: Uite,
0: ei.
1: Na, vezi?
0: Da, asta e și din cauza educației pe care generația mea a primit-o.
2: Da.
0: Bine.
1: Un domn a intrat într-o operație, dar și-a lăsat telefonul pe record și-a lăsat pe înregistrare. Auzind că în timpul anesteziei și așa mai departe, chiar el făcea o colonoscopie.
0: E pe bune știrea asta, am auzit-o.
1: A auzit pe înregistrare cum personalul medical îl bazjocorea, făceau mișto de el. Pe baza înregistrării, evident, i-a dat în judecată și a câștigat $500,000 în proces.
2: Mamă, îi jupuiam. Cum să faci, mă, așa ceva?
0: Mă, știi ce? Eu știu că la nivelul ăla ipocrito-uman, da, e revoltător. Dar să ne uităm și în pattern-ul nostru de comportament. De câte ori, repet, nu e cea mai corectă atitudine, nu e o atitudine de încurajat sau de lăudat, dar de câte ori nu ne-am surprins pe noi făcând glumițe despre niște persoane care erau la oarecare distanță, știind că nu ne aud și care aveau niște trăsături fizice care
1: toată lumea a făcut asta.
0: Ne porneau.
2: Ai dreptate, numai că știi care e problema la medici? Se presupune că ai un raționament și că ești în meseria aia și că nu poți să faci mișto de
1: fotonă. Da, dar egală măsură...
0: l-ai făcut bine pe om, nu? Până la urmă, ce te interesează? Să-și facă meseria? Poate asta îl relaxa pe el. Un
2: da,
0: soi de mișto.
2: Meseria,
0: dar,
2: și asta da, o spun, e foarte dureros.
0: O spun, e adevărat, e dureros, dar știi ce? Așa suntem și noi la rândul nostru cu alții. Și atunci, e dureros că ni se întâmplă nouă, dar noi la rândul nostru am fost mai buni când am avut posibilitatea să miștocărim un om care avea, să zicem, un defect fizic?
2: Poate într-un cerc mai restrâns totuși, nu?
0: Păi
2: așa,
0: și erau într-un cerc restrâns, erau
1: toată echipa.
0: Toată
1: echipa înseamnă trei oameni.
0: Trei oameni acolo.
1: Un asistent și un anestezist. Cât crezi că sunt? Sunt 20 de medici în sala aia?
0: Adică, de câte ori n-ați zis despre o persoană, ia uite-l și pe ăla. Da, ia uite-l și pe ăla, nu i-ați spune când e el de față. Dar de normal o faceți.
1: Nu știu, mie mi se pare sănătos modul tău de gândire, Răzvane, că atunci când e vorba de noi sau niște chestii sensibile, imediat ne sensibilizăm și spunem că nu e normal, dar tocmai asta uităm că și noi la rândul nostru am făcut-o. Evident că încercăm acum, adulți fiind, încercăm să oprim și să nu mai facem treaba asta, dar am făcut-o.
0: Știi de câte ori cu mine și zic, bă, dar ție ți-ar plăcea să se poarte așa cu tine o persoană? Și eu chiar, crede-mă că fac eforturi să fiu cât se poate drăguț. E adevărat că mi se pune și mie câteodată pata roșie, exemplu, pe lipsa de educație, pe mitocănie, dar în mod normal toți suntem tentați să alegem calea asta ușoară a miștoului. Prost!
1: Miștocăreala are multe forme. Nu trebuie să faci neapărat miștocăreală de cea mai proastă calitate sau de joasă speță.
0: Da.
1: Ai făcut-o? Și intelectual. Da. N-ai citit ultima carte? Ha, ha, ha. Tot mai l-au la mișto.
2: Da, cineva care ar zice asta.
0: Evident, Georgiana, dar Popescule, dar nu suntem medici. Să știți că genul ăsta de mișto doare indiferent de la cine vine. Adică e la fel de dureros să auzi despre tine că se fac niște miștouri, indiferent că miștourile le face un prieten, le face un medic, le face șoferul de autobuz sau oricine altcineva.
1: Corect.
0: Da. Mai avem sau...
1: Ultima știre.
0: Ultima știre, vă rog frumos.
1: Aplicațiile de dating încep pentru prima dată să inverseze treaba.
0: Adică?
1: În sensul că... lasă, fac cumva, le dau bărbaților primele acțiuni. Pentru că trăim niște vremuri în care spun analiștii, cercetătorii britanici și așa mai departe, în care bărbații nu mai acționează, bărbații nu mai fac prin pași către o relație, indiferent dacă e cu o femeie sau fiecare cu alegerea lui, dar nu se mai prea întâmplă treaba asta. Și acum aplicațiile de dating schimbă un pic paradigma și dau mai multe opțiuni bărbatului de a se băga în seamă cu un potențial partener, pentru ca să-i dea curaj să facă treaba asta și să ajungă să aibă parteneri, pentru că sunt unul din patru bărbați, statistic vorbind, rămâne singur pentru toată viața. Doamne, ceea ce e trist.
2: Ce procent uriaș.
1: Da, 25%.
0: Din timiditate, de multe ori.
1: De multe ori, da, de cele mai multe ori din timiditate, teamă și așa mai departe. Niște lucruri, practic, acum, real, inventate de minte, că nu știi niciodată ce
2: se poate întâmpla. Și fetele rele uneori, las.
0: Fetele sunt curajoase, nu neapărat.
1: Câte capace să-ți iei. Mie mi se pare că dacă te joci jocul ăsta, la un moment dat refuzul devine o parte a jocului la care te aștepți și știi să o gestionezi. Dacă nu te joci jocul, atunci refuzul e o chestiune capitală.
0: Și mamele sunt de multe ori prea mamoase cu băieților. Și nu de acuzat, din dragoste.
2: Din dragoste.
0: Dragostea de mamă nu poate fi judecată. Dar și multă protecție. Mult
1: multă
0: rău.
1: Protecție. Păi da, mamele sunt și primele care au cea mai mare firmă de protecție din țară.
0: Da.
1: Pază și protecție.
2: Pac.
0: Da. Mami. Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. Dacă v-au plăcut astea de astăzi, vom avea, cred, și mâine altele,
1: s-ar
0: pentru
1: putea,
0: că lumea e o sursă inepuizabilă de minunății. Și cu sensul bun și cu sensul rău.

0: s-au mișcat colegii mai repede decât credeam și în momentul de față pe YouTube-ul Radio Zoo, pe Instagram, pe TikTok, pe tot ce înseamnă rețele sociale pe care Radio Zoo e prezent, lipsim de pe vreo rețea socială?
1: Niciuna.
0: Suntem...
1: Sau mă rog.
0: Hai, lăsați-mă să mă îmbândrez și eu cu colegii noștri, cu munca lor, că avem un departament de social media fabulos.
1: Da, ce
0: cred că e departamentul meu preferat. Acum să nu se spere pe mine celelalte departamente.
2: Mie mai place și contabilitatea.
0: Da. Adevărul că avem un departament de contabilitate atipic. Super simpatice. Și chiar Carmen, da, și Cristina, și așa mai departe. Spuneam că avem after movie-ul, că așa se numește el, ăsta e termenul pe care ni l-am setat, experienței noastre de la mare, săptămâna de la mare în care am făcut matinal și nu doar matinal, am făcut un team building super tare, nu doar noi trei, ci cu toată gașca. Și ce am trăit noi într-o săptămână a fost pus într-o pastilă video de câteva minute.
2: E puțin timp pentru cât de multe lucruri am putut să facem la mare în zilele alea. Nu ne-a venit să credem nici nouă când ne-am întors și vorbeam cu Răzvan și spuneam, băi, câte chestii am făcut, prin câte lucruri am trecut. Am făcut nebunia cu circul, cu anunțatul prin stațiuni, ne-am urcat cu elicopterul.
0: Am făcut campionat de table.
2: Adică era să câștig campionatul de table. Apropo, mă uitam prin after movie, n-am văzut elicopterul, cred că le-a scăpat colegilor. Sau mai fac una, cine știe.
0: Oricum, sunt 5 minute, nu mai mult, deci cât o piesă de aia pe vechi, de-i place tăi. 5 minute în care puteți să vă vedeți și pe voi cei care ați trecut pe la noi, pe la plaja mea, Racapa Aurora, sau puteți să vedeți ce am făcut noi într-o săptămână la mare. E posibil nouă să ne placă mai mult pentru că am și fost implicat și e cumva normal, se întâmplă asta, dar cred că energia și bucuria cu care am trăit săptămâna asta e poate fi contagioasă și poate să vă corupă și pe voi să vă repiți 5 minute în care să vedeți after movie-ul matinalului de vară Zoo, matinal de vară care nu s-a terminat cu săptămâna la mare, mai are mai bine de 3 săptămâni de trăit, ediția 2026. Nu mă întrebați al câtelea matinal de vară Zoo este, că
1: mamă. Al câtelea e?
0: Din vara lui 2010 până în prezent.
1: 16, da.
0: 16, da? O lună 16. Jumate cu 16, cât înseamnă? Înseamnă 16,
2: un an și ceva.
0: 24 de săptămâni, adică 24 de luni. Adică vreo 2 ani de matinal, zi de zi.
2: Bravo, frate.
0: Cam atât. Ca și...
1: Practic, tu faci și matinal, Răzvan.
0: Da, am 2 ani. Adică de matinal. Mulțumim frumos că ne ascultați, că vă place despre noi.
1: O seară bună.
0: Și mâine dimineață de la 7 ne întoarcem ca să mai umplem 3 ore din viețile voastre. Sperăm că le umplem cu bine. Nu este...
2: Nu să zicem, bă, domnul nostru, mă. Nici nu te bagi pe încheierile astea.
1: Nu.
2: Răzvane, încheierile ți aparțin.
0: Serios?
2: Cum după amiaza încheierile le am eu sau așa facem o chestie comună, băi. Modul tău de a spune, de a încheia emisiunea la început de zi, să dai oamenilor energie.
0: Da, pentru că te am cu mine și îmi dai încredere în puterile mele.
1: Haideți că vă las și... atunci pe amândoi.
2: Nu, dar și de ce se uită și zice, Doamne, trebuie să zic chestii interesante, să ne ajung ca asta.
0: Iar Tea este, cum să vă spun, bata aia de culoare pe care dacă nu o ai într-o casă, oricât ar fi ea de luxoasă, este ca o canapea din aia scumpa pe care te așezi confortabil și simți că e toată relaxarea din lume vine peste tine.
2: Da, și ea e pata de pe canapea.
1: Nu e bine că sunt pata de pe fix. Canapea de
2: când
1: pe jos.
2: Când ai canapea aia scumpă și fix când te-ai relaxat te uiți în dreapta și vezi
0: uite, putem să vorbim cu niște producători de mobilă să facă o canapea Tea.
1: Da, să canapea... se așeze lumea pe mine. De ce
2: repede,
1: nu? Că
2: repede, ce mobilier ați fi? Dacă ar veni acum...
0: Bă, că tu ești, ne vezi din exterior. Ce piesă de mobilier mă vezi pe mine?
2: Pe tine.
0: Da.
2: Bibliotecă.
0: Mulțumesc.
1: O cadă te văd eu.
0: O cadă?
1: Da, da.
0: De ce te ia?
1: Așa te văd eu, o cadă.
0: Explică-mi de ce.
1: Pentru că ai spus că îți place să stai scufundat și te văd într-o ipostază de asta. De ce bibliotecă?
2: Pentru că e
1: foarte
2: curios.
1: Curios.
2: E curios de lucruri.
0: Tăiatul ești candelabru emisiunii, mai spune cineva.
2: Da,
1: ceva absolut inutil.
2: Tu luminezi și
1: ești frumos. Cine are nevoie de un candelabru?
2: Cum cine are nevoie? Nu noi ăștia săraci.
1: Stai mă puțin, nu te bec de candelabru.
0: Dă eleganță într-o cameră, într-o casă.
2: Dacă ai casă mare, dacă ai sufragerie înaltă, dacă ai...
0: Candelabru te trece de la stadiu de sufragerie banală într-o sufragerie de o eleganță care transcende secolele.
1: Ia pune un candelabru într-un apartament ăsta de două camere.
2: Tu știi ce
1: ești tare?
2: Tu știi, ești bună. Dormeză.
0: De ce?
1: Adică nici așezare nici curcat.
2: Sau cum se numea aia de puneai la capul patului pătura? Cum îi zicea?
1: Plată. Auzi, că mi-e nu plac comparațiile astea. Spera să zice un vas de porțelan, ceva.
2: Păi da, zis mobilier, nu veselă.
0: Mobilier te-a...
1: Bine,
0: confuz.
1: Mobilier.
2: Eu,
0: adică tu ești atât de valoroasă, eu nu te pot băga într-un sertar și să te închid acolo. Cum să te văd un vas de porțelan?
1: E bine.
0: Eu vreau să te am...
2: Pantofar, de exemplu.
1: Sigur, să...
2: Extrem de utile, dar putem și fără.
1: Pun toate
2: Nu. Eu ce aș fi, ziceți-mi și mie.
0: Mă...
2: Că acum m-am băgat în gura lupului singur.
1: Ce ai fi?
0: Da. Zi te-aia că eu
2: te-a zim. Ce-aș fi?
1: Un încălțător.
2: Păi nu,
0: mobilierea.
2: Hai mă,
0: știi ce? Comoda din sufragerie.
2: Zi, stă televizorul
0: pe care stă televizorul. Pe
1: e
0: care...
1: prea mare pentru el.
2: Da, corect.
1: Ceva mai finuț.
2: Da, da, noptieră. O noptieră, poți să pui și telefonul și cartea.
0: Ziceți pastile. Pe WhatsApp la 0748111550. Ce?
1: Ca un de bar.
2: Ăla
1: pe care stai cocoșat, nici comod.
0: Auzi?
1: Ăla fără spătate.
2: Ăla cu spătate la mic și de metal.
0: Uite, am primit un compliment. Să știți că deși nu pare un compliment, pentru mine asta a fost. Cu ieri, Popescule, că stă tricoul pe tine ca pe o meraj de când ai slăbit.
2: Asta.
0: Da, mulțumesc.
2: Deci
0: că...
2: nu m-ați băgat și pe mine niciunde.
0: Că un
2: nu?
0: Fotoliu aș fi eu, fotoliu vechi care scârție din toate încheieturile. Parchet ai fi bun.
2: Eu parchet, da?
1: Parchetul imobilier.
0: Că ești tare în gură și când scârțim pe, pe tine scârții.
2: Da, și zdrade, nu zgârie mobilă pe el.
0: Ce zici de ea?
1: Păi, parchetul imobilier, eu când am zis de veselă, a țărit.
0: E parte din piesă. Păi zi atunci ce mobilier?
1: Am zis asta.
0: Ce?
1: Scaunul de bar.
2: Scaunul de bar. Da. Bine, rămân scaunul de bar. Tu rămâi dormeză.
0: Și eu bibliotecă. Mi-a plăcut mai mult decât cada de... Na.
2: Bine, vă mulțumim tare mult. Să aveți o zi minunată. Mâine de la 7 ne reauzim. Vă lăsăm acum cu Adi Mihăilă.
0: Băi, Adi Mihăilă. Cel mai tare, bătat.
1: Bine, Adi.
0: Hai, Adi, te așteptăm. Ne auzi.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Bună dimineața și bine v-am regăsit la Siet FM pe 89,3 FM. Începe o nouă zi de vară și dacă tot avem soare și vreme frumoasă, avem toate motivele să pornim ziua cu energie bună și chef de viață. Eu sunt Alexandra și până la ora 14 suntem împreună cu muzică bună, informații utile și atmosfera aceea de vară pe care vrem să o menținem cât mai mult. Pentru unii e vacanță, pentru alții o zi obișnuită de muncă, dar câteva minute de relaxare merg pentru toată lumea. O cafea bună, o terasă, o plimbare, poate și o înghețată mai târziu, lucrurile simple care ne fac vara mai frumoasă. Așa că dați puțin mai tare radioul, luați cu voi vibe-ul bun de pe 89,3 FM și să avem împreună o zi minunată. Bună dimineața!

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sighet FM e cu tine indiferent câți kilometri te despart de casă. În Sighet, oriunde în Marea Mureș, în altă parte a țării sau chiar peste hotare, ne putem întâlni în fiecare zi pe aceeași frecvență. Ne auzi pe 89,3 FM, iar online ne poți asculta de oriunde din lume. Muzică bună, informații care contează, știri de acasă și povești din comunitatea noastră. Toate te țin aproape de Marea Mureșul istoric și de locurile și oamenii care ți sunt dragi. Pentru că uneori e suficient să auzi o melodie, o voce cunoscută sau o veste de acasă și distanța parcă devine mai mică. Sighet FM, aceeași frecvență oriunde te-ar purta drumul.

ești în trafic, atunci atenția ta trebuie să rămână la drum. Indiferent că pleci la muncă, ești în vacanță sau ai pornit la drum prin Maramureș, conduc cu grijă și fără grabă. Respectă regulile de circulație și păstrează distanța de siguranță. Pentru că informațiile din trafic sunt mai utile atunci când le împărtășim, dacă întâlnești radare, accidente, lucrări sau alte probleme pe șoselele din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Un mesaj de la tine poate fi de ajutor pentru ceilalți șoferi. Drumuri bune, fără grabă și cu atenție. Și nu uita, SIGET FM e alături de tine, kilometru după kilometru.

ai o afacere în Maramureș, fă-o cunoscută acolo unde sunt și clienții tăi. La Sighet FM, mesajul afacerii tale ajunge zi de zi la oameni, acasă, la muncă, în mașină sau pe drumurile lor prin Maramureșul istoric. Fie că promovezi un produs, un serviciu, o ofertă specială sau un eveniment, îți pregătim spoturi radio profesionale și campanii de promovare adaptate obiectivelor și bugetului tău. Pentru detalii și oferte, sună-ne sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să facem afacerea ta mai vizibilă. Sighet FM este locul unde afacerea ta merită să fie auzită.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Astăzi, 12 august, este Ziua Internațională a Tineretului, o zi stabilită de Organizația Națiunilor Unite în 1999, tocmai pentru a pune în lumină rolul tinerilor în societate și importanța implicării lor în construirea viitorului. Și poate că astăzi e un moment bun să ne amintim că tinerețea nu înseamnă doar o vârstă din buletin, înseamnă curaj, energie, idei, curiozitate, dorința de a încerca și uneori puterea de a lua lucrurile de la capăt. Așa că astăzi le spunem la mulți ani tuturor tinerilor să aveți curaj să visați, să vă faceți vocea auzită și mai ales să nu vă grăbiți să deveniți oameni mari. Bucurați-vă de perioada asta și până la urmă păstrați câte ceva din tinerețe pentru tot restul vieții.

Este la 11:05 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm Calvin Harris featuring Sam Smith și Promises, Iuliana Beregoi featuring Cristian cu picătură de cerneală, Andia și Aș fi iubit-o, dar și F-Charm cu Baba Vanga. Îți reamintesc că 0754-208-208 este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaj. Dacă vrei să faci ziua puțin mai frumoasă cuiva, spune-i prin intermediul Siget FM. Un la mulți ani, un mulțumesc sau un mi-e dor de tine pot deveni o surpriză neașteptată atunci când se aude la radio. Trimite-mi mesajul tău și melodia preferată la 0754-208-208, iar eu le dau mai departe pe 89,3 FM.

Dragii mei, în Sighetul Marmății avem parte astăzi de o zi frumoasă de vară, numai bună de petrecut cât mai mult timp afară. La această oră avem în jur de 23 de grade Celsius, cerul este senin, iar soarele ne însoțește pe parcursul zilei. Temperaturile mai cresc spre orele amiezii, iar maximele se vor situa între 27 și 29 de grade. Cald, plăcut, dar fără temperaturi sufocante. Așadar, vreme bună pentru o plimbare, pentru o cafea pe terasă sau pentru cei aflați în vacanță, pentru o zi petrecută în aer liber. Soare, vară și 23 de grade acum în Sighet. Rămâneți cu mine pe 89,3 FM. Ascultăm Irina Rimes și Mărgelele.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Am pentru voi și o veste din lumea mondenă cu unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lume. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit. Cei doi au spus da ieri în cadrul unei ceremonii civile organizate în Portugalia. Ronaldo a făcut vestea publică printr-o fotografie în care apar mâinile celor doi și, bineînțeles, verighetele. Momentul vine exact la un an după ce Georgina anunța logodna pe 11 august, atunci când impresionantul inel cu diamant a făcut rapid în conjurul internetului. Cei doi formează de ani buni unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbizul internațional și au împreună o familie numeroasă. Așadar, Ronaldo mai adaugă un trofeu important în palmares, de data aceasta unul care nu se câștigă pe teren. În continuare, vă invit să ascultăm Armin van Buuren și Is It Beautiful pe 89,3 FM.

Dragii mei, David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris și a făcut-o în stilul pe care îl știm deja, cu o performanță extraordinară. David a încheiat semifinalele cu cel mai bun timp, 46 de secunde și 72 de sutimi, stabilind un nou record al competiției. Mai mult, este și cea mai bună performanță a anului și al patrulea timp din istorie pe această distanță. Și în stilul său calm, David spune că nu se gândește prea mult la timpul obținut. Prioritățile sunt simple: refacere, mâncare, odihnă și pregătirea pentru finală. Iar finala este astăzi de la ora 19:50 ora României, când David Popovici va încerca să câștige al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber. După aurul din 2020,

0: Ziua Marmației e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

știm cu toții vorba aceea, banii nu aduc fericirea. E bine, un nou clasament încearcă să afle cât costă totuși confortul financiar care ne poate face viața mai liniștită. Un nou studiu estimează pentru România un prag al bunăstării de aproximativ 35.500 de dolari pe an. Salariul mediu anual luat în calcul este de aproximativ 27.000 de dolari, adică 76,3% din acest prag. Iar surpriza este că România ocupă locul 10 la nivel mondial în acest clasament. Explicația: nu contează doar cât câștigi, ci și cât costă viața acolo unde trăiești. România are încă un nivel general al prețurilor mai redus decât în multe țări occidentale. Dar întrebarea rămâne pentru fiecare dintre noi: de câți bani am avea nevoie ca să spunem da, îmi ajung și sunt fericit? Pentru că până la urmă banii nu cumpără fericirea, dar cu siguranță plătesc facturile, vacanța și cafeaua de dimineață.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 12.
2: The category is dance or die.

Este la 12 și 4 minute. În această oră vă propun să ascultăm Iuliana Beregoi featuring Juno cu În lipsa ta, Lisa și Moonlight Floor, The Motons și Viitorul sună bine, dar și Tiesto cu Don't Be Shy. 0754-208-208 este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaje, dedicație sau dacă dorești să asculți o melodie preferată în playlistul Sighet FM. Iar acum vă propun să ascultăm Radu Ștefan Bănică și Tu și Inima pe 89,3.

Dragii mei, avem parte de o vreme frumoasă la Sighetul Marmației. La această oră sunt în jur de 24 de grade. Temperaturile mai cresc ușor pe parcursul zilei. Maxima se va situa în jurul valorii de 27-29 de grade. Așa că putem spune că avem parte de temperaturi aproape ideale pentru mijlocul lunii august. Vă invit în continuare să rămâneți alături de noi pe 89,3 FM. Alex Warren featuring Rose, ascultăm chiar acum On My Mind.

0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TCU numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre

0: Dragii mei, în această săptămână, Bârsana îmbracă straie de sărbătoare și marchează un moment cu adevărat special, 700 de ani de la prima atestare documentară. Pentru a afla mai multe despre această aniversare, intrăm acum în legătură telefonică directă cu primarul comunei Bârsana, Teodor Ștefanca. Bună ziua, domnule primar, și bine v-am găsit pe 89,3 FM.
1: Bună ziua, bună ziua tuturor, bună ziua Radio Siget, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule primar, 700 de ani de la prima atestare documentară nu se sărbătoresc în fiecare zi. Ce înseamnă asta pentru Bârsana și pentru dumneavoastră?
1: Da, așa este. După cum am spus și noastră, în acest an Bârsana împlinește 700 de ani de la prima atestare documentară. Este un an istoric, este un an atât de important. Mai precis, în data de 22 septembrie a avut loc prima atestare documentară, 1326, dar am ales ca această sărbătoare oarecum, bineînțeles că vom celebra și la acea dată, dar noi la Bârsana obișnim ca în fiecare an să avem sărbătoarea noastră dragă, întâlnirea cu fiii satului, și de aceea am zis că este un moment oportun pentru a sărbători și a organizat 3 zile de sărbătoare, deoarece în această perioadă, după cum bine știți, se află toți fiii satului, bărsăneștii, nânieștenii, plecați în afara granițelor țării, și atunci vrem să profităm de prezența lor ca să se întoarcă, că de aceea este numită întâlnirea cu fiii satului. Da, este vorba de cei 700 de ani de istorie vie a localității noastre. Este un an foarte important și nu pot decât să mulțumim bunul Dumnezeu pentru că localitatea noastră este, și bineînțeles, este una dintre localitățile de pe Valea Izei emblematice, putem spune și capitală voievodală, pentru că avem atâtea lucruri istorice aici. Iar Bârsana a rămas vie prin credință, în primul rând prin tradiție, prin cultura pe care o avem și am moștenit-o de la toți înaintașii noștri.
0: Ați pregătit 3 zile de manifestări, fiecare cu o identitate aparte. Care sunt principalele momente ale programului și, nu știu, ce le recomandați în mod special celor care vor veni la Bârsana?
1: Da, în data de 13, mai precis joi, ne-am dorit să începem acest eveniment la Mănăstirea Bârsana, la frumoasa noastră mănăstire, și din acel loc încărcat de credință și binecuvântat de Bunul Dumnezeu, începem acolo în colaborare cu parohiile din Bârsana și Mănăstirea Bârsana, la un eveniment, la cea de-a 8-a ediție a evenimentul respectiv, care se numește Fiii Maicii Domnului. Deci este vorba de școala de vară de la Bârsana, unde se vor întâlni copiii din Bârsana, și sunt foarte mulți care sunt veniți acasă cu familiile, cum am spus mai devreme, din străinătate, și am ales că acest eveniment să-l facem acolo la Mănăstirea Bârsana, cum am spus, și pe urmă vom avea, se va oficia o sfântă liturghie, după care vom discuta și le vom transmite, atât eu cât și invitații care vor fi de față, le vom transmite și le vom spune efectiv copiilor prezenți în această tabără, copiilor din comuna noastră Bârsana, despre istoria și locurile Bârsanei, efectiv despre cei 700 de ani. Apoi, cu siguranță, ziua se va prelungi cu o drumeție cu toți copiii, se vor deplasa la locul numit Părul Călugărului, acolo în Bârsana, în zona Valea Slatinei, unde a fost pentru prima dată Mănăstirea Bârsana. După aceea a fost mutată pe așezământul care se află astăzi, unde a fost restaurată din nou începând cu anul 1993, iar apoi copiii pe finalul zilei vor avea acele activități destinate unei tabere de vară, cu jocul și cu toate cele. Ne-am dorit ca să fim împreună cu parohile din Bârsana, împreună cu preoții noștri parohi, să fim împreună cu copiii, pentru că ei sunt cei viitorul comunei noastre, localității Bârsana, și trebuie să afle adevărul și istoria localității noastre Bârsana, mai ales într-un an atât de important, și anume când Bârsana împlinește 700 de ani de atestare documentară. Apoi,
0: da.
1: Mă scuzați. Apoi, în ziua de sâmbătă. Ziua de sâmbătă va fi alaiul acela, dar înainte vom participa cu toții la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bârsana, apoi vom începe acel alai de căruțe și călăreți, care are o semnificație aparte a bucuriei și a tradiției, direct în centrul localității Bârsana, la scena pe care o avem amplasată.

0: Maria Luiza Mih, binecunoscuta interpretă a noastră din Bârsana. Deci ne-am dorit să fim cu toții, să sărbătorim și să-i vedem pe artiștii din Bârsana, cei care au, care nu au avut alte evenimente, pentru că în această perioadă, mai ales cu data de sâmbătă, încep evenimentele. Și pe lângă copiii noștri talentați din Bârsana, avem câțiva invitați consacrați, printre care este vorba de Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor, frații Kindriș și Anda Horoba, grupul Iza. Avem Voichița Nemeș, pe Voichița Nemeș, care va fi prezentă pe scenă. Deci Deți Iuga nu va lipsi nici în acest an. Cu siguranță va fi o zi frumoasă, o zi de sărbătoare, așa cum numai noi bărsăneștini știm să o facem, și de aceea vreau să profit de această ocazie să lansez o invitație ascultătorilor Radio Sighet și tuturor sighetenilor să vină și ei la noi la Bârsana să petreacă în acest an important cu noi, pentru că și noi bărsănești am făcut-o atunci când Sighetul a sărbătorit la fel 700 de ani de la prima atestare în acest an.
1: Am văzut că duminică apare și un moment foarte frumos, nunta de aur, când vor fi sărbătorite familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. De ce ați dori să includeți acest moment în aniversarea celor 700 de ani?
0: Da, cu siguranță duminică va fi a treia zi, unde vom vorbi din nou de Bârsana și am intitulat oarecum 700 de ani de istorie vie. Locuri, oameni, patrimoniu pe harta comunei, deoarece tot duminică vom lansa harta comunei Bârsana și vă spun asta în premieră, deoarece am reușit să finalizăm această harta comunei Bârsana cu toate locurile noastre, cu denumirile noastre străvechi, denumirile din Bârsana, cu obiectivele turistice, cu pensiuni și așa mai departe, că atunci când turiștii vor trece prin Bârsana, se vor opri în locurile special amenajate și vor putea identifica locul în care vor să ajungă. Deci este un lucru pe care ne-am dorit să-l inaugurăm oarecum acum la 700 de ani, unde vor fi invitați personalități din Bârsana, care vor vorbi despre localitatea noastră, cu siguranță profesori de istorie, foști profesori și nu numai, dar tot în cadrul acestui eveniment am ținut neapărat să îi celebrăm pe cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie, de căsnicie, pentru că ce este mai frumos ca aceste familii care au întemeiat și au reprezentat Bursana în timp de 50 de ani au contribuit efectiv la tot ceea ce înseamnă familie, viitorul al comunei Bârsana, putem să spunem, care au întemeiat familii, să-i sărbătorim în acest an. Noi am mai făcut același gest în urmă cu 3 ani, dar ne-am gândit că și anul acesta să identificăm pe toți cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie și să sărbătorească și ei cu noi. Deci este un gest din partea noastră a administrației publice locale și cu ajutorul lui Dumnezeu, duminică vor fi foarte multe familii prezente care au împlinit 50 de ani și să ne bucurăm împreună de această sărbătoare.
1: Domnule primar, vă mulțumim pentru prezența la Sighet FM și vă dorim să aveți parte de 3 zile frumoase cu mulți oameni alături și o aniversare pe măsura celor 700 de ani de istorie ai Bârsanei.
0: Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de a vorbi la Radio Sighet pentru Sighet FM, despre sărbătoarea noastră și permiteți-mi să vă transmit un salut din partea tuturor locuitorilor comunei Bârsana pentru și o invitație pentru zilele de sărbătoare care se apropie.
1: Vă mulțumim tare mult și
0: drag,
1: succes.
0: Cu mare drag. Mulțumim.
1: La revedere.
0: Doamne ajută, Doamne ajută.
1: În legătură directă cu noi a fost domnul primar Teodor Ștefanca, așadar 13, 15 și 16 august, Bârsana își deschide porțile pentru toți cei care
2: O iubesc.

că istorie, credință, tradiție, muzică și întâlnirea dintre generații într-o sărbătoare care vorbește despre trecut, dar mai ales despre oamenii care duc povestea Bârsanei mai departe. La mulți ani, Bârsane, la mulți ani celor care îi spun acasă. Iar acum, Feli featuring Grasu XXL și Cetera, ascultăm pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Gabi featuring Joe și Inima de Piatră. Am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 13:02. În această oră vor fi alături de noi Morandi cu Miss Kelly, Hallelujah, Costi featuring Adrian și Solo Tu, Luis Fonsi, Calypso, dar și Puia cu Vestul Sălbatic. 0754-208-208. Aștept dedicațiile voastre la acest număr de telefon. Iar acum ascultăm Faithless și New Religion.

Dragii mei, la această oră avem în jur de 26 de grade Celsius în Sighetul Armației. Soarele este prezent, iar până după amiază temperaturile se vor situa în jurul valorii de 27-29 de grade. Mai adăugăm și o adiere ușoară de vânt, exact cât trebuie pentru ca temperatura să fie și mai plăcută. Vântul rămâne slab până la moderat, fără să ne strice planurile de vară. Putem spune că avem o zi perfectă de august, suficient de cald pentru piscină, terasă sau înghețată, dar fără acea căldură sufocantă care să ne țină la umbră. Așadar, dacă aveți puțin timp liber, profitați de ziua aceasta minunată!

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374-833-554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Dacă vă plac nopțile de vară și cerul plin de stele, în această noapte chiar merită să stați puțin mai mult pe afară. Vorbim despre Perseide, celebra ploaie de stele care ajunge la intensitate maximă în noaptea aceasta. În România, intervalul bun pentru observații începe în jurul orei 23, dar cele mai mari șanse să vedeți cât mai multe stele căzătoare sunt după miezul nopții, în special între 3 și 5 dimineața. Așadar, în jurul orei 12, dacă sunteți încă treji, stingeți luminile, ieșiți în curte sau găsiți un loc cât mai întunecat departe de iluminatul stradal și priviți cerul. Nu aveți nevoie de telescop și nici de echipamente speciale. Și avem și un avantaj, luna nouă, ceea ce înseamnă un cer mai întunecat și condiții mai bune de observație. Deci, plan pentru această noapte, după ora 12, privim cerul și numărăm stelele căzătoare.

0: Dragii mei, dacă aveți planificat o vacanță în Italia după 15 august, avem câteva informații importante pentru voi și mai ales câteva sfaturi care vă pot scuti de surprize neplăcute. Pe 15 august este Ferragosto, una dintre cele mai importante sărbători din Italia și momentul în care foarte mulți italieni pleacă în concediu. În perioada următoare, orașele mari se pot goli în timp ce litoralul și stațiunile montane devin foarte aglomerate. Multe afaceri mici, restaurante, bănci, oficii poștale sau alte servicii pot fi închise, iar supermarketurile și transportul public funcționează după un program redus. Așa că dacă mergeți în Italia, faceți rezervările la restaurante din timp, verificați programul trenurilor și al transportului local, foarte important, dar și orarul obiectivelor pe care vreți să le vizitați. E bine să aveți la îndemână apă și câteva gustări și să verificați din timp unde găsiți o farmacie deschisă în apropiere. Ferragosto nu înseamnă că Italia se închide complet, hotelurile, muzeele și marile atracții turistice rămân în general deschise, dar puțină organizare înainte de plecare vă poate salva vacanța. Delia și Ciao Ciao, ascultăm chiar acum!
1: Cari pasageri, benvenuti in Romania!

Astăzi avem parte de un eveniment astronomic spectaculos, dar se pare că astronomice nu sunt doar fenomenele de pe cer, ci și prețurile de la hoteluri. Eclipsa totală de soare din această noapte a atras sute de mii de turiști spre zonele europene, de unde fenomenul poate fi observat cel mai bine, în special Islanda și Spania. În capitala Islandei, de exemplu, turiștii au plătit în media aproximativ 687 de euro pentru o singură noapte de cazare, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Iar Spania așteaptă în jur de 460.000 de turiști străini veniți special pentru eclipsă. Și interesul este de înțeles, este prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după 1999. Iar în zonele aflate pe traseul totalității, pentru câteva minute ziua se transformă în noapte. Așadar, un spectacol rar pe cer cu un adevărat boom turistic la sol. Eclipsă totală la soare și eclipsă serioasă și în portofel pentru cei care au ales să o vadă din prima linie.

0: Rapid și fără bătăi de cap, Lavăleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe Frecvență. Sper că v-am făcut ziua puțin mai frumoasă, cu muzică bună, informații și multă energie de vară. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici la Sighet FM. Bucurați-vă de ziua frumoasă, de soare, de vară și de timpul petrecut cu oamenii dragi. Noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe aceeași frecvență. Până atunci să aveți o zi faină, multă voie bună și nu uitați să aveți grijă de voi. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Asculți Sighet FM pe 89,3 FM.

0: Noaptea.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală.

0: Pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai, contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730 Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. pensiunea Roata cu noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Când

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
3: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație.

0: Insulație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
6: Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Asculți Sighet FM. Sighet FM
2: 89,3 FM. Sighet FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și

0: Ștefan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Tractări auto non-stop prin Juni Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
4: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
8: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc.
1: 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist.

0: Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare, pom, tăiere,

gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.

0: nici o zi fără mine.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLS, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5,

5. Efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Oi! Oi! Oi!

89,3.

Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu mai cu sub. E clar, toți mă știau, doar

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: ca.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Asculți

0: 89,3 FM Sighet FM.
1: Salut, sunt Elina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album.

0: fii aproape când te voi găsi.
1: Asculți Sighet FM, Sighet FM 89,5.

Sziget FM. Radio Sziget FM. Dance. Yes.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Vreau să te sun. Salut, sunt Puia și ascult Sighet FM.

0: încerci să mă distrugi. Știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89,3 FM, Sighet FM.